0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Ejner Lyduk. Det var et enigt ansat bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen var for nylig til borgmestertopmøde om supercykelstisamarbejdet. Supercykelstierne er et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og regionen Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen til ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre tager nogle af de mange reformer, man skal implementere i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby har man flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det lettere at vælge cyklen. Derfor er det også, ifølge Tårnbys borgmester, vigtigt, at man får finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge det sunde alternativ til. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særligt udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.

God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder med Stjerner i Natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev da også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i Natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i Natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicky Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi

0: brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer og tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tornby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og starterbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politiken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme. Lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske.

Hej Matematik er en dansk popduo, hvis debutalbum, der hed Vi Burde Ses Noget Mere, er fra 2008 og kastede en række singler af sig og blev rost for sin intelligens og originalitet. Duoen består af Nikolaj Rastad og hans onkel Søren Rastad, sidstnævnte mest kendt fra den succesfulde dance-pop-gruppe Aqua, som igen er mest kendt for deres internationale megahit fra 1997, nemlig Barbie Girl. Nikolaj og Søren Rastad, de debuterede som Hej Matematik tilbage i sommeren 2007, og det gjorde de med singlen Gymnastik, efterfulgt af Centerpuppen senere samme år. I 2008 der udgav de altså albumet Vi Burde Ses Noget Mere på det uafhængige pladeselskab Copenhagen Records. Samt en række singler, heriblandt Du og Jeg, og det er ret stort hit, nyindspillingen af Michael Hardingers gode gamle Walkman. Blandt disse mange singler blev særligt Walkman yderst populær som en slags sommerhit og nåede en tredjeplads på den danske singlehitliste. Singlens popularitet førte til en ny udgave af albumet Vi Burde Ses Noget Mere, som udkom i juli 2008. Denne version var direkte ind i top 5 på den danske albumhitliste ved sommerens afslutning. I 2013 skrev Duo en kontrakt med Sony Music Danmark og udgav singlerne Ikke Ordinær og Cykler Uden Hænder. Og nu har der så været stille for duoen Hej Matematik i mere end 10 år. Men nu er de endelig tilbage igen her i 2026. Først så udgav de jo en single, soundtracket for vores ungdom. Og nu er der så med kommet endnu en single, den hedder Mig og Martin Olsen. Og skal man tro på Hej Matematik selv, så er der altså tale om en sandfærdig historie i nummeret her om mig og Martin Olsen. Og en af årsagerne til, at der bliver udgivet ny musik i øjeblikket for Hej Matematik, det er, at de skal give to megakoncerter. Den ene af dem, den har de lige givet her fredag den 13. marts i KB-hallen i København. Og så skal de altså igen på den store scene i Aarhus den 20. marts, og det er i Aarhus Kongresscenter. Jo, der er bestemt gang i Hej Matematik igen. Og nummeret, du netop har lagt øre til, ja, det er altså det seneste udspil fra Hej Matematik. Det er nummeret Mig og Martin Olsen. Og med Hej Matematik, så fik vi altså taget hul på denne 59. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Programmet, der går en smule mere i dybden og bagom den danske musikscene. Og helt som vanligt, så byder vi der både på de store, velrenommerede kunstnernavne her i programmet, blandet lidt med de lidt mere ukendte, eller i hvert fald upcoming kunstnere, ifølge vores mening. Og der er også blevet plads til et lille mini-interview i dagens udgave af Backstage Danmark. Vi skal nemlig høre fra sangeren og sangskriveren, den nordjyske troubadour, Anders Kravlund, der er ude med et spritnyt nummer, der hedder Festivalsangen. Og hvordan det nummer det er kommet til verden, ja, det fortæller Anders om senere i programmet. Mit navn det er Alex Hansen, og det er mig, der kan byde dig rigtig hjertelig velkommen til denne 59. 20. udgave af Backstage Danmark. Der er et nyt udspil for hele Danmarks rockmama, Sanne Salomonsen.

Hele Danmarks rockmama Sanne Salomonsen er ude med et spritnyt nummer, der hedder Holder dig i mørket. Det er et nummer, der er skrevet og produceret af ingen ringere end Aske Jacoby, og så er det rent faktisk et nummer, der bliver brugt i den nye udgave af tv-serien Sommerdal, som kører på TV2. Og skulle du have lyst til at opleve den gode rockmama Sanne Salomonsen live, ja, så er der gode chancer for det, for hun starter sin forårsturné den 27.3. i København. Og så går det ellers derudad med Odense den 28.3. derefter Rødovre, Struer, Knebel, Bramming, Aarhus, Brande, Helsingør, Assens, Vordingborg, Kongens Lyngby, Værløse, Tostrup, Viborg, Holbæk, Fredericia, Ishøj, Næstved, Stor Heddinge, og for at slutte af den 20. maj i Aalborg. Men vil du ud og opleve Sanne Samuelsen, så skal du altså skynde lidt, fordi langt de fleste steder er der allerede udsolgt, og så er der enkelte steder, der er få billetter at få. Men ingen tvivl om, at den gode Sanne Salomonsen, hele Danmarks rockmama, er still going strong i 2026. Og man må da sige, at vi for alvor har taget hul på denne udgave af Backstage Danmark-programmet. Med så velkendte navne som først Hej Matematik, og derefter opfyldt af Danmarks rockmama Sanne Salomonsen. Det er svært at komme efter, og det er svært at toppe, men vi kan da gøre forsøget med ingen ringer end selveste Christoffer. Den gode Christoffer er ude med et spritnyt singleudspil, og så endda denne gang på dansk. Ham med gitaren skal du få lov til at lægge øre til lige her.

Den gode Christoffer er bestemt et internationalt kendt navn, og han har givet koncerter i det meste af verden efterhånden. Engelsk er det sprog, som Christoffer fører sig frem på mest til dagligt, men han har da altså tidligere udgivet musik på dansk. Dog har det primært været som bestillingsopgaver, som for eksempel musikken til julekalenderen Valdes Jul, så om han også havde en pænt stor succes med. Men nu er Christoffer altså ude med et nyt dansk nummer, Ham med guitaren hedder det, og selv skriver Christoffer på hans Facebook-side, det lå ikke lige frem i kortene, at jeg skulle udgive musik på dansk, men nogle gange så sker der altså bare ting, der gør, at man får lyst til at sige tingene på en ny måde. Og lige pludselig så føltes det bare helt rigtigt. Ham med guitaren er første sang fra et nyt dansk kapitel, og også den første sang fra et nyt kommende dansk album, som kommer senere på året. Det kan man læse på Christoffers Facebook-side. Og så kan vi jo gå og glæde os til det her kommende dansksproget album med Christoffer, som vi altså ikke helt kender udgivelsesdatoen på endnu. Knud Garbo Christensen, bedre kendt under sit kunstnernavn Sebastian, er en dansk sanger, sangskriver, guitarist og komponist, der siden sin debut i 1971 har solgt mere end 2,5 millioner plader. Den nu 76-årige Sebastian er ude med et spritnyt nummer, som har fået titlen Skålsangen. Og selv siger Sebastian om nummeret, med alderen kommer der en vis alvor i livet, som sangen også reflekterer. Men uanset hvor gammel man er, så kan man altid have brug for støtte og håb, især i de her hårde og forvirrede tider. Det repræsenterer musikken også. Derfor håber jeg, at den vil blive brugt og sunget ude i landet som tak for det, vi har delt. Sådan skriver Sebastian i pressematerialet til det her nye nummer, Skålsangen.

Denne stilfærdige, smukke vals, skålsangen, er indspillet i Soundscape-studiet hos producer Louise Nibler af Sebastians Band, spillende sammen i en rundkreds så tæt på live, som man overhovedet kan komme i studiet. Og denne gang med fremtrædende plads til en velkendt gæst, Øjvind Øjgaard på harmonika. Skålsangen, det er nyeste udspil fra Sebastian. Kunstneren Palle Puma, der i virkeligheden hedder Palle Nielsen, er blevet kendt for at fortolke den legendariske Otto Brandenburg. Og hvis du bemærker hans stemme, når vi skal høre ham lige om lidt, så er den der også en hel del derhenaf. Palles egne sange, de er oftest præget af dybe og personlige tekster, der berører emner som kærlighed, svigt og livets udfordringer samt den menneskelige tilstand. Palle Puma har også indsunget en del sange med dansk tekst af Kalle Sand, blandt andet numrene Jeg elsker dig, jeg savner dig, farvel, Hamrende lykkelig, Tag mig som jeg er og mange flere. Og nu har Palle Puma og Kalle Sands samarbejde igen resulteret i et nyt dansksproget nummer, som er en dansk fortolkning af det historiske Elvis Presley hit Love Me Tender, som med Kalle Sands danske tekst er blevet til Elsk mig stille.

0: Nu skal det så handle om den nordjyske troubadour, sanger og sangskriver Anders Kragelund, der er ude med et sprit nyt nummer. Senest vi havde Anders Kragelund igennem, der var det jo i forbindelse med hans nummer Kragen er landet, som udkom i januar måned. Og i den forbindelse, der lavede vi jo et længere interview med Anders Kragelund. En del af det interview har aldrig været bragt tidligere. Og allerede dengang, der talte vi om det her nye nummer, der skulle komme fra Anders Kragelund. Det nummer, der hedder Festivalsangen. Og her skal du få lov at høre, hvad Anders Kragelund dengang sagde om det her nummer, vi skal lægge øre til lige om lidt. Det nye nummer fra Anders Kragelund, der hedder Festivalsangen. Hvad så nu, Anders? Er der noget nyt på bedingen for din side af?
1: Det er der faktisk. Nu her, så har jeg faktisk en anden sang, og det er en sang, som hedder Festivalsangen. Det er faktisk ikke en sang, jeg selv har skrevet, og det kommer så lidt af, at jeg blev kontaktet af en mand over fra København her for lidt over et år siden. En ældre herre, som hedder Finn. Han har så set mig på DK4 og hørt mig på P5, og han kunne godt lide mit musik. Og han ville gerne have mig til at hjælpe ham med at indspille og fremføre en sang, som han har skrevet. Og det er sådan set en sang, der handler om Sølundfestivalen, fordi han har arbejdet med udviklingshemmede i en periode, en årrække, og han var altid med dem på den festival, og han elskede den festival. Og han har så lavet den sang, jeg tror, han lavede den tilbage i 2016, men han har aldrig rigtig fået gjort noget ved den. Han er ikke selv musiker, han kan ikke selv spille, men han har åbenbart på en eller anden måde kunne formået at skrive den sang. Så han kontaktede mig, og jeg fik et håndskrevet brev og alt muligt fra ham. Altså, det var virkelig så flot. Altså, jeg tænkte, wow, det her, det kan jeg ikke sige nej til, fordi altså, han har gjort så meget umage, ikke? Og det kunne jeg ikke få mig til. Men jeg synes egentlig også, at det var sgu egentlig også meget god, den sang. Så den har jeg lavet i samarbejde med Jan Mosegaard Kjeldsen. Den har jeg været nede og indspille ned hos ham. Så den kommer her en gang i løbet af foråret.
0: Så den kan vi se frem til at høre fra dig i løbet af foråret. Og det er altså det nummer, som nu er udgivet af Anders Kragelund. Her skal du få lov til at lytte til Festivalsangen.

Det, du netop har lagt øre til, det er det nye udspil for Anders Kragelund, Festivalsangen. En sang, som han har skrevet på bestilling for Finn U. Nielsen. Og før vi hørte selve sangen, så fik vi jo en udtalelse fra Anders Kragelund netop om det her nummer. Men i pressematerialet til nummeret, der er der altså også en udtalelse for ophavsmanden, nemlig Finn U. Nielsen. Og han skriver i pressematerialet: "Jeg var i årene fra 2003 til 2016 ansat på flere bosteder og skoler for unge mennesker med forskellige udfordringer. Mange af de unge tog på festivaler rundt omkring i Danmark, hvor de boede i telte og nød hinandens selskab, og selvfølgelig musikken. For dem var det ofte det store mål at finde en kæreste at holde i hånd med. En dag vi sad på et bosted og hyggede, og en kollega spillede på guitar, så opstod ideen pludselig om at lave en festivalsang for de unge. Vi snakkede om, hvad den skulle handle om, og igen endte det med emnet at få en kæreste. Jeg er ikke selv særlig god til at spille og synge, men de unges input fandt vi altså frem til alligevel, og det blev altså til en glad sang og hurtig melodi med en tekst, som var let at synge med på. Jeg lavede så i løbet af nogle uger en sang, som vi sang flere gange på bostedet for os selv. Desværre så lukkede arbejdspladserne, og festivalsangen røg ned i skuffen og lå der i flere år. Men en dag så opfordrede en kollega mig til at gøre noget ved sangen, og så var det, jeg fik ideen med at sende den til Anders Kragelund, hvis glade sange jeg tit havde hørt på tv og i radio. Og nu ligger festivalsangen så klar her i en flot indspilning i præcis den glade stemning, som jeg havde tiltænkt mig." Sådan skriver ophavsmanden til festivalsangen Finn U. Nielsen i pressematerialet, der følger med på den her sang. Festivalsangen, sunget og fremført af Anders Kragelund og skrevet af Finn U. Nielsen. Se, nu skal det så handle om et dansk rockband, der hedder Sats, der er på vej ud med en ny udgivelse. Og det er faktisk en hyldest til den afdøde kunstner Johnny Madsen. Ingen ringere end Johnny Madsen. Og hvis du nu sidder derude og tænker, Sats, stemmer jeg, der har aldrig hørt om før. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at Sats, det staves S-A-T-Z. Ja, så kan jeg godt forstå, hvis ikke du har hørt om dem før, fordi det her, det er faktisk et band, der ikke rigtig har været spillet i radioen, i hvert fald i de seneste mange, mange, mange år. Rent faktisk, så var det et rockband, der turnerede rundt og spillede på festivaler og byfester osv. tilbage i 80'erne, hvor de spillede god rockmusik. Så har bandet ligget stille, og nu er det så endelig blevet gendannet efter 39 år. Er bandet Sats altså blevet gendannet. Der er bare den lille hage ved det, at nu er alle medlemmerne af bandet faktisk et sted mellem 70 og 75 år gamle. Men det kan altså ikke høres på musikken, skal jeg skynde mig at sige. Det er stadigvæk rigtig god rockmusik, og det her nummer, de er netop er ved at sende på gaden i øjeblikket. Vi har fået det her på redaktionen en lille uges tid før det kommer ud. Det er altså en hyldest, som sagt, til Johnny Madsen, og det bærer titlen Sæsonen er forbi.

Der er et nyt udspil ude fra den vestjyske sangerinde Susanne Dahl. Men denne her gang, der er der altså ikke en af hendes egne sange, hun er ude med. Hun er rent faktisk blevet tilbudt et nummer af ingen ringere end Daniel Månesen, som i øvrigt også er fra Vestjylland. Og Susanne Dahl skriver selv i pressematerialet til det her nummer, der hedder Enomena. Der skriver hun følgende: mit publikum kender mig fra min kvikke, dansevenlige nummer, som inviterer folk ud på dansegulvet. Derfor var det mildest talt noget af en udfordring, da Daniel Månesen, han kontaktede mig for at høre, om jeg ville indsynge hans sang Enomena. Jeg tænkte over det længe og tænkte mange tanker, især om mit publikum ville kunne genkende mig i det her nummer. Jeg blev i den grad taget ud af min comfort zone. Men nu hvor sangen er indsunget og færdig og klar til udgivelse, så er jeg altså glad for, at jeg tog springet. Når jeg selv lytter til sangen, så falder jeg til ro. Jeg kan nærmest dufte skoven og anemonen for mig. Og jeg håber, at mit publikum kommer til at nynne med på det her nummer.

Du har netop lagt øre til Susanne Dahls nyeste udgivelse, nummeret Endnu Mena, som jo egentlig er anemone stavet bagfra. Og nummeret her, Endnu Mena, det er altså et nummer, som er skrevet af sanger og sangskriver Daniel Månesind, som vi også her på stationen flere gange har stiftet bekendtskab med. Og før vi spillede nummeret, der fik du lige at vide, hvad Susanne Dahl selv har haft af tanker om nummeret her. Men her, der skal du altså også høre, hvad han skriver om denne her udgivelse. Han skriver nemlig, jeg er meget stolt af, at en så populær kunstner som Susanne Dahl havde lyst til at synge sangen. Da jeg mødte Susanne Dahl til et arrangement for 2 år siden, der faldt jeg pladask for hendes friske og kærlige væsen. Jeg hørte om hendes hverdag som omsorgsmusikant, og det stod helt klart for mig, at Susanne hun var den oplagte sangerinde til nummeret Endnu Mena. På overfladen er Endnu Mena et forårsnummer med anemonen i centrum. Anemonen er starten på lysere tider. En anemone er helt igennem smuk, selv stavet bagfra, hvor det så bliver til Endnu Mena. For mig som sangskriver har det været vigtigt at få et større budskab med i nummeret. Jeg er overbevist om, at vi alle på en eller anden måde mødes igen, når vi skal herfra. En afslutning er altid en begyndelse. Foråret er starten på et nyt liv, mens efteråret repræsenterer vores sidste dage. Og i vinterperioden, der kan vi gå og være tynget af sorg, men med vished om, at lyset atter vender tilbage, så kan det være lettere at komme igennem den mørke tid. Kærligheden til anemonen er et billede på den uendelige kærlighed, som overvinder selv modgang og død. Kærlighed er størst. Dette var ordene fra Daniel Månesind om nummeret Endnu Mena, som altså er fremført og indspillet af Susanne Dahl. Så er der blevet tid til, at vi skal have noget live musik her i programmet. Vi tager dig med til koncert, og vi tager dig faktisk med til noget Kim Larsen-koncert. Ja, det kan man jo så ikke helt, eftersom manden han desværre er gået bort for år tilbage. Men der er masser af Kim Larsen kopibane derude, og Gasolin kopibane for den sags skyld også. Ikke alle er lige gode, skal jeg skynde mig at sige, men et af de bedre, nok det bedste, jeg har hørt, det er Bellamy. Og Bellamy, det er jo faktisk Kim Larsens gamle backingband. I hvert fald i en lang periode. Du kan godt huske Kim Larsen og Bellamy, ikke sandt? Eneste tilbageværende originalmedlem i Bellamy, det er trommeslager Hans Fakt. Men for eksempel bassisten, som dengang hed Henning Pold, han hedder stadigvæk Pold, men nu er det hans søn Jon Pold, der er bassist i bandet. Og så har man altså fået Jan Carlsen, Jan Lune Carlsen, med som forsanger, fordi at Carlsen han er altså den, der kommer tættest på Kim Larsens originale stemme. Kim Larsen er her ikke mere. Hans musik den lever heldigvis videre, også i nye fortolkninger, og du kan også opleve hans musik live. I øjeblikket så turnerer Bellamy rundt og giver koncerter i hele landet. Skulle du have lyst til at opleve det, så skal du bare tjekke deres Facebook-side ud for at se, hvor og hvornår de spiller nær dig. Her skal du få Bellamy i et godt gammelt Kim Larsens-Gasolin-hit tilbage fra 1976, men her i en 2026 opstrammet version, dog stadigvæk meget tro til originalen. Her kommer Kloden Drejer.

Det her, det var Bellamy med Lune Carlsen i forgrunden i Gasolins gode gamle Kloden drejer tilbage fra 1976. Hvis du spørger mig, så var det her et rigtig godt cover af Gasolin og Kim Larsens Kloden drejer. Vi er efterhånden ved at nå til vejs ende med denne 59. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Vi har et enkelt nummer tilbage, som jeg vil berige dig med her til allersidst, men jeg skal da lige fortælle om, at vi rent faktisk skulle have haft et nummer mere med i programmet. Men det er sådan, at det nummer, det er altså blevet trukket tilbage igen, på grund af nogle rettighedsstridigheder, kan man sige. Jeg vil ikke fortælle dig, hvad det er for et nummer, og jeg vil ikke fortælle dig, hvad det er for en kunstner, vi skulle have spillet. Men jeg kan fortælle dig, at det var en version af et godt gammelt dansk hit i en 2026-indspilling med sådan et lidt nyt arrangement, kan man sige. Og jeg har lyttet til nummeret flere gange, og jeg synes faktisk, det var... Jeg vil ikke fortælle dig, hvad det er for en kunstner, vi skulle have spillet. Men jeg kan fortælle dig, at det var en version af et godt gammelt dansk hit i en 2026-indspilling med sådan et...

begive sig med. Så derfor så springer vi nu til det sidste nummer i denne udgave af Backstage Danmark. Kunstneren, der kalder sig for Marvelous Moselle, er ude med et nyt track. Det er et nummer, der er kommet til at hedde Har det godt i dag. Og det er et glad, positivt optempo-nummer, fuldstændig som du kender Marvelous Moselle. Og med Marvelous Moselle er det her Alex Hansen, der takker af for denne gang, og håber naturligvis, at vi lyttes ved en anden god gang.

Shu-bi-dua er simpelthen nødt til at blive hyldet her i sejrsteamen. Det er jo en dansk musikinstitution. De er selvfølgelig kendte for mange elskede sanger og melodier, men man må nok sige, at det er teksterne, der især gør Shu-bi-dua til noget helt særligt. Alle deres humoristiske, finurlige og indsigtsfulde sprogblomster har jo været helt unik. Derfor er det selvfølgelig også ret oplagt, at alle deres tekster er meget knyttet til tidsfænomener på det tidspunkt. De beskrevet både indlandske og udenlandske fænomener. De startede jo med at lave covernumre af amerikanske og delvis engelske numre, og på debutalbummet, det med Damebenet i 1974, var der jo blandet fed rock, stærk tobak, står på en alpetop, men her fik vi brutale løg. Det solgte faktisk i 87.000 eksemplarer, allerede i 81 var det nået derop, og i 98 nåede det op på 114.000 solgte. Toren, den med påhængsmotoren og en kiks fra 1975, havde blandt andet "Jeg har købt en guitar" og en rocksangers farvel, men vi får et nummer, hvor de kopierer både "Surfing USA" og "I Get Around" med Beach Boys i sangen "Savnet om regnormen Kurt og arken i parken".

Så kom træeren i 1976, det er den med flyet og et toilet påsat. Der spillede de faktisk kun tre covernumre, så nu begyndte de at skrive deres egne ting. Der er selvfølgelig Valborg, men jeg må sige, de der mere folkelige numre med lidt almindelige tekster, dem er jeg ikke så begejstret for. Der var også Nam Nam og Tryk På, men en klar favorit, jeg spiller, er Knald i låget, og derefter fra samme album, De tre små grise, som viser, hvad de i den grad også kunne med vokalharmonierne. Knald!

løfter puster. Det er den store stykke sure sult med dumme grimme ulv, der puster. Puster. Puster. Puster.

0: Han ved sgu godt,
1: at der står dollars på spil.
2: ...1977 og Shubiduras helt klart største succes. Firen med bien, der har en hjelm på. Der var nabba og nylon og wuffelivor, sommergryder og margarine blandt andet. Den var så populær, så den overgik Gasolins Gas 5 i salgstal og nåede op på over 500.000. Der var også lidt udskiftning. Niels Grønbæk på bas blev erstattet af Kim Daggaard, og der var ingen covernummer på det album. Her kommer Basuner og Engle.

Det femte album i 1978 var det første med en decideret titel. Det hed nemlig 78'eren. Der var Danmark, som i øvrigt er blevet taget ud af højskolesangbogen for en lidt forbudt linje om de andre lande, der slås og bor i jordhuler. Der var selvfølgelig Den Røde Tråd, måske Shubiduras allerstørste succes, og der var Kolder på Tossen. Men jeg vælger et specielt nummer, der fortæller om Phil Spector og den specielle poplyd fra Philadelphia. Det hedder Phil og Delphia.

Det var Melancholini, åbningsnummeret fra Shubiduras 6. album, det med gebisset og noderne ud af munden. Min egen favorit, især på grund af netop det her nummer Melancholini, hvor de skruede op for ambitionerne. Der var Stefan Haugland som operasanger og helt operakor og strygere med i den her operaparodi. Fantastisk godt lavet. Men der var også brødrene Gebis med Kenneth Knudsen på keyboard og nogle vildt flotte vokalharmonier, der lød som Bee Gees. Det var tæt på, at jeg valgte det. Så var der Ermelunden og Rom og Cola og fedt funknummer, nemlig Rundfunk med Mona Larsen på gæstevokal. Så sagde Shubidua farvel til 70'erne, og det første album i det nye årti var det med storken, syveren. Midsommersangen er på det album, og også Minus til Plus og Den Himmelblå. Allerede på 2 måneder havde albumet solgt 230.000. Der var også udskiftninger her for trommeslager Bosse Hall, der i øvrigt havde skrevet mange tekster, gik ud, og det gjorde Jens Tage også på keyboard. Men jeg vælger at spille Krig og Fred.

Så springer vi to år, nemlig til 82, hvor 8'eren udkom. Det var den med de 8 streger på coveret. Der var We Wanna Be Free og Dallas og Billen på bladet. Kasper Winding var nu med på trommer, og Willy Pedersen var også kommet ind på keyboard. Det var allerede forudbestilt i 100.000 eksemplarer. Jeg spiller et egentlig meget pænt nummer med en ganske profetisk tekst. Costa Kalundborg.

Ja, der er desværre ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømt i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte de også, hvad vi skulle hedde derovre. De forestede, vi skulle hedde Vikingman and the Vikingman. Og vores sang skulle hedde There is a dog shit in my garden.

Se, så blev Wuffe Livov pludselig til et godt nummer. Det var There is a Dog Shit in My Garden, som de jo lavede i en sjov reggae-udgave. Det var ret effektivt. Fra Tivolis koncertsal var det her live, og det blev inkluderet på det 9. album, det med Surfervikingen på coveret. Det var også fra 82. Der var de virkelig produktive. Yderligere numre der var Askepot og Ønskelisten. 10. album i 1983 havde en grøn trold på coveret, og der gik de tilbage til lidt covermusik, i hvert fald i Folkevognen, der blev et stort hit. Der var også et nummer, der hed Fuck You. Det vil nok være blevet censureret i dag. Jeg vil til gengæld spille det nummer, der formentlig skal udtales som rap.

Så skete der noget afgørende i Shu-bi-duas historie, som dog heldigvis kun var midlertidigt. Det var nemlig, at Michael Bundesen ikke var med på det næste album, nummer 11, det med den sårede kamel på coveret i 1985. Han skulle nemlig over og starte Kanal 2 sammen med andre. Dog var han lige akkurat med på et enkelt nummer, der blev inkluderet der, nemlig sangen Radio Rita, som var en hyldsang til det daværende P3-program på DR. Men man må nok sige, at det havde en vis effekt, at Michael Bundesen ikke var med, fordi det solgte kun i 50.000 eksemplarer. Men altså, her kommer Radio Rita.

0: Bundesen var heldigvis allerede tilbage på 12'eren fra 1987, og der havde vi Homogen og En sang for livet, men vi havde også Mange tak.
1: Fra du har lært at gå, skal du tænke på det næste skridt, du tager. Hold tungen lige i munden, og det penge på bunden, og vær glad for de ting, som du har.

0: Her kom den længste periode i Shu-bi-duas historie uden nye album. Der gik 5 år indtil 1992, hvor det 13. kom. Det er der, hvor et smil er på coveret med sådan nogle enkelte tegn. Sexchikane var også et covernummer og blev faktisk årets danske hit. Albumet solgte 240.000, det bedste det år faktisk. Men åbningsnummeret, det kommer her. Familien kom til kaffe.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

Manden på rulleskøjten var coveret på det 14. album i 1993. Der havde vi Danske Sild, blandt andet, og Pigen på Sandbjerg Gård. Det blev forudbestilt i 105.000 eksemplarer. Det var stadigvæk ret godt der for Shubidua. Jeg spiller to numre. Et covernummer først, typisk Pussy Shubidua-tekst, en mærkelig hoste, og derefter selvrefererende Vi Shubidua. Og der skal det selvfølgelig lige nævnes, at deres navn Shubidua kommer jo fra det pop-fænomen, hvor alle de udenlandske navne sang Shubidua.

0: 15. album i 1995 havde bare et dannebrog på coveret. Der var en glad idiot, fætter P.E.T. og Palermo Italiano. Men vi hører små dubeditter.
1: Nu er jeg jo ikke bøsse, sagde fyren, der stod ved siden af mig i baren, og det havde jeg sådan set heller ikke regnet med, for vi stod jo bare der og sludrede om den nye Volvo. Fed vogn ellers. Det fik mig til at tænke lidt over, hvor svært det hele er blevet. Dengang jeg fik seksualundervisning i skolen, der var en dame en dame, og en fyr var en fyr, og en trans var noget, man bestilte, når man skulle flytte. Nu er det bøsse og læbe og sato og masso, det lyder sgu som en sofa-kug fra IKEA. Nå, men der kan vel ikke være noget vej med at prøve noget nyt, som de siger over i Sovjetunionen.

jeg er jo ikke tv-narkoman, men jeg har fået kabel, og så kan man jo ikke undgå at få en kigger af til. Og det er jo ikke alt det, de sender, der er lavet Lars von Trier, det kan vi godt blive enige om, ikke? Reklamerne, de må sgu da tro, vi er fuldstændig åndssvage. Så står der den der lille bjørn og reklamerer for et skyllemiddel, ikke? Og så er det ikke engang en vaskebjørn. Næh, jeg har lavet en digt. Kvinder bløder, mænd barberer sig, og bløder også, hvis de skærer sig. Det må de sgu godt bruge. Det

16. album i 1997 havde en snabel af i Shubidua-navnet på coveret. Og det var det sidste med Michael Hardinger, der jo sammen med Michael Bundesen havde været med til at starte Shubidua. Sjovt nok var der også et nummer på albumet, der hed Michael. Men jeg spiller det nummer, som blev inkluderet, da det jo egentlig var en særskilt single, nemlig tunnelåbningssangen til Storebæltsbroen.

Nummeret var i øvrigt en ny version af Shubiduras eget gamle hit fra 7'eren, nemlig Sorgenfri. Det 17. album havde skrevet tallet med bogstaver på coveret i forskellige symbolske farver og figurer. Det var fra 2000, og der fik Ole Kibsgaard en plads i bandet som guitarist, og Jørgen Thorup på keyboards var til gengæld gået ud efter 15 år. Det bliver lidt alvorligt øjeblik, og det bliver religiøst, som Shubidua også nogle gange har kastet sig over. Her sangen Josef.

og ged. Om vise mænd, der offrede der, og folk, der hilste på. Om røgelse,

vejr, og at det hele nok skulle gå, hvis bare han kom i lær. For Josef var en praktisk mand, han tømrer var hans fag. Måske stod han og kogte vand og holdt sig lidt tilbage.

Det var Kejserens Nye Klæder fra Shu-bi-duas sidste album i 2005. Det 18. album med H.C. Andersen på coveret, for det var nemlig et konceptalbum kun med tekster, eller inspireret af tekster fra den store danske digter. Bundesen fik en blodprop, og derfor var det slut med Shu-bi-duas lange periode. De havde i alt solgt 6 millioner albums og en af de allermest succesfulde danske orkester. De kunne mange ting, og jeg vil til sidst blive meget alvorlig at vise, hvad de også kunne. De havde jo en del julenumre, som de også med Shu-bi-duas lange periode. De havde i alt solgt 6 millioner albums og en af de allermest succesfulde danske orkester. De kunne mange ting, og jeg vil til

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter ud i Tårnby Kommune, hvor der den seneste tid har været et enormt pres på vejnettet, men også på hele Amager. Det skyldes, at der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, HFOR og flere andre. Og det påvirker altså desværre også Tårnby. Det er særligt, fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor ind- og udpendling fra kommunen hver eneste dag. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen mener selv sagt, at han synes, det er fuldstændig uacceptabelt, men man er naturligvis i dialog med Københavns Kommune, for at man sammen kan finde en løsning på trafikproblemerne, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er altså ikke vejarbejde i Tårnby Kommune, der skaber de massive problemer, men hvis du er interesseret, så kan du altid finde en oversigt over vores aktuelle vejarbejder i Tårnby på kommunens hjemmeside. Også på Dragør Kommunes hjemmeside advares der om vejarbejder på Amager. På grund af arbejdet flytter man f.eks. trafikken på motorvejen ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten. Sporene er derfor smallere end normalt, og hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Dragør Kommune skriver derfor også, at man skal forvente tæt trafik og beregne ekstra tid. Dragør har flere links på deres hjemmeside om trafikken. Du kan blandt andet følge den almindelige trafiksituation, og det kan du på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo. Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Der

0: temperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
1: Check-in, det er lyden af ferie. Her serveres en god cocktail af feriehits, fyldt med sol og varme.

stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Rendez-vous, Vania.

hver fredag og søndag, når klokken kl. 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hans bål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkeologiske fund, design og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids Samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids Samling i Kronprinsessegade nummer 30, København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af.

0: Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Fra nu af der får passagererne i Københavns Lufthavn en hurtigere og mindre stressende start på rejsen. Lufthavnen har nemlig åbnet ny sikkerhedskontrol med 20 moderne security-spor, hvor ny teknologi gør sikkerhedstjekket enklere og mere effektivt. Det var den 19. maj, at man tog 20 helt nye CT-scannere i brug i sikkerhedskontrollen. For passagererne betyder det en markant mere smidig oplevelse, hvor elektroniske genstande kan blive i tasken, og ur, bælte og sko kan blive på under sikkerhedstjekket. Sikkerhedskontrollen er et af de steder i lufthavnen, hvor mange passagerer oplever mest pres. Man vil gerne hurtigt videre og i gang med sin rejse. Derfor så har man i CPH Lufthavn glædet sig meget til, at man med de nye spor kan gøre succesen langt mere enkel og overskuelig, så passagererne kommer hurtigere og lettere igennem security. Og det fortæller Christoffer Plinge Brandt, som er driftdirektør i Københavns Lufthavn. Lufthavnens nye sikkerhedskontrol er baseret på CT-teknologi, hvor scanner genererer 3D-billeder af indholdet i passagerernes håndbagage. Det styrker mulighederne for at identificere genstande, som ikke må komme ombord på flyene, og giver et mere effektivt sikkerhedstjek, der er givet til både nuværende og kommende sikkerhedskrav. Den nye teknologi løfter sikkerhedskontrollen markant. De første nye spor, som åbnede sidste år, har nemlig allerede vist, at man kan håndtere langt flere passagerer, både hurtigere og mere stabilt. Det er afgørende, når man skal levere høj sikkerhed samtidig med en god rejseoplevelse, fortsætter Christoffer Plinge Brandt. Sammenlignet med de tidligere sikkerhedsspor, kan op mod en tredjedel af flere passagerer nu komme igennem sikkerhedskontrollen per time. Udstyret i Københavns Lufthavn er klar til at håndtere større væskemængder, men indtil videre er det stadig de traditionelle regler med 100 ml væskebeholder i en 1 liters pose, der gælder. Det skyldes en afventende godkendelse fra EU, som rammer flere europæiske lufthavne. Vores nye scanner kan sagtens håndtere større beholder med væsker. Det eneste, der mangler, er altså en godkendelse fra EU, som flere europæiske lufthavne venter på. Vi ved, at mange passagerer ser frem til netop denne ændring, og vi er klar til at åbne for de nye væskeregler, så snart EU giver grønt lys, fortæller han. Københavns Lufthavn er løbende i dialog med den godkendende myndighed i EU og forventer, at godkendelsen til øget væskemængder foreligger inden årets udgang. Og så får du lidt fakta om lufthavnens nye sikkerhedskontrol. Der er altså tale om 20 nye CT-scannere, som er blevet installeret i Københavns Lufthavn. De vejer 2 tons og genererer 3D-billeder af passagerernes håndbagage. De nye sikkerhedsspor er ca. 22 meter lange, og der er plads til, at 4 passagerer kan pakke deres håndbagage i bakker på samme tid. Sammenlignet med de tidligere sikkerhedsspor, kan op mod en tredjedel flere passagerer komme igennem det nye spor per time. Scanningen af håndbagagen foregår i et særskilt rum, hvor security-medarbejderne har ro til at kigge 3D-billederne af håndbagagen igennem, for at vurdere, om den indeholder forbudte genstande, der ikke må komme med ombord på flyene. Rummet omkring sikkerhedskontrollen er blevet renoveret, og nye lysninger med blandt andet glas og hvide lofter gør omgivelserne mere åbne med et bedre lysindfald.
2: Stjerner i natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev da også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicky Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er en

0: ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer at tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tornby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og stauderbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politiken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten.
1: Og vi bliver i rejselivet, om end at det nu handler om busser. Du kan nemlig nu følge din bus på et livekort. Med Buster eller Buster er det slut med at spejde efter bussen. Buster giver dig nemlig overblikket over busser og lokaltog direkte på mobilen og på farten. Movia lancerer Buster, som gør det nemt at følge bussen og lokaltoget på et livekort på telefonen. Buster er et supplement til nedtællingsskærme og informationstavlerne på stoppestederne. Med Buster er det nu engang nemmere at rejse med bus og lokaltog. Ved at scanne en QR-kode på stoppestedet, så kan man se på et kort, hvor bussen er lige nu. Løsningen gør det lettere at planlægge rejsen og skaber mere ro i ventetiden. Trafikinformation er vigtig for vores passagerer og med et stort fokus for Movia. Vi ved fra vores kundeundersøgelser, hvor vigtigt det er at kunne regne med bussen og få opdateret information. Når man står ved busstoppestedet, vil man bare gerne vide, hvor er bussen og hvornår kommer den. Med Buster giver vi kunderne et enkelt overblik med liveplacering i bussen, der gør ventetiden mere tryg og forudsigelig, og det siger Kenne Gøtterup, som altså er bestyrelsesformand i Movia og i øvrigt også borgmester i Dragør. Buster er et supplement til de almindelige køreplaner, som fortsat vil være at finde på stoppestederne. Movia har omkring 13.000 stoppesteder, og ikke alle har skærme med nedtælling til næste bus. Nedtællingen er en prognose for, hvornår bussen ankommer, men med Buster får passagererne på hele Sjælland og øerne mulighed for at se præcis, hvornår deres bus er lige, hvor deres bus er lige nu, og hvornår den er fremme ved stoppestedet. Buster er udviklet, så det er enkelt at bruge, når man scanner QR-koden på stoppestedet. Og her der behøver passagererne hverken at oprette sig eller dele deres lokation. Busser kender stoppestedets placering og giver information om de næste busser med det samme. Med lanceringen af Busser forbereder Movia trafikinformationen og forbedrer den til fordel for passagerer. Tiltaget er en del af Movias arbejde med at gøre den kollektive trafik mere gennemskuelig og understøtte en tryg rejseoplevelse for alle kunder. Vores opgave er at få hverdagen til at glide. Busser er et konkret eksempel på, hvordan vi gør det lettere at være kunde med løsninger, der virker der, hvor behovet er. I de kommende uger så vil man med informationskampagne fortælle passagererne i busser og lokaltog om den nye måde at forbedre trafikinformation på. Og man håber, at mange passagerer vil blive glade for det nye tiltag, og det siger Stine Sander, som er direktør for kunder og kommunikation i Movia. Og her lidt fakta om Busser. Busser er altså Movias nye digitale trafikinformation, der tilgås direkte ved stoppestedet, når man scanner QR-koden på stoppestedstavlen. Hvis du iPhone-bruger, åbner Busser som en mini-hjemmeside, som virker med det samme. Hvis du Android-bruger, så vil du blive tilbudt at hente Busser på telefonen. Busser viser både Movias busser og lokaltog på et live-kort og giver overblik over afgangstider, forsinkelser og ændringer. På alle Movias stoppesteder vil der fortsat være fysiske køreplaner. Busser skal ses som et supplement til disse. Og du kan på nettet inde hos Movia Trafik læse endnu mere.
0: Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra møde og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hans bål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkæologiske fund, design- og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids Samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids Samling i Kronprinsessegade nummer 30, København K.
1: Så skal vi lidt til lidt om trafiksituationen, som jo påvirker rigtig mange hver eneste dag med vejarbejde og fjernvarme og køer. Og så er der altså Øresundsmotorvejen, som de kommende år skal udvides for at forbedre fremkommeligheden, der i dag er præget omfattende kø og trængselsproblemer i myldretiden. I april 2026 der begyndte Sund og Bælt på første etape af arbejdet, som består i en udvidelse med ekstra spor mellem afkørsel 20 København C og afkørsel 17 Lufthavnen V. Derudover skal der etableres en parallel rampe, og det er mellem afkørsel 19 Ørestad og afkørsel 20 København S. Udvidelsen falder sammen med flere andre vejarbejder på Amager, blandt andet Energinets arbejde på Vejlands Allé, som skaber pres og kø på alle veje i området og giver ekstra trafik ned på Øresundsmotorvejen. Københavns Kommune har samlet en oversigt over alle aktuelle arbejder. På Øresundsmotorvejen der flyttes trafikken ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten på hele strækningen. Det betyder, at sporene bliver smallere end normalt, og at hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Trafikken kan derfor blive tættere end normalt, og der kan opstå kø, især hvis der samtidig kommer ekstra trafik fra tilkørslerne. Motorvejen er desuden uden nødspor i resten af anlægsperioden, hvilket gør trafikken mere sårbar ved uheld. Og du kan læse mere om, hvad du kan gøre som bilist, hvis du holder stille i en vognbane og ikke kan benytte nødsporet. Så kan du ringe til 112, hvis du er gået i stå på motorvejen. Og du kan følge den aktuelle trafiksituation på Vejdirektoratets trafikinfo. Men de seneste dage der har der altså været enormt pres på vejnettet på Amager, og det er uacceptabelt, fortæller borgmester Allan S. Andersen. Det skyldes, der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune, på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, Hofor med flere. Det påvirker desværre også os i Tårnby, og særligt fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor indpendling ind og ud af kommunen hver dag. Og han fortæller, at man naturligvis er i dialog med København for sammen at finde på en løsning på de her trafikproblemer, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er ikke vejarbejde her i kommunen, der skaber massive problemer. Alligevel så vil han fortælle, at du altid kan finde en oversigt over de aktuelle vejarbejder i Tårnby Kommune, og det er på kommunens hjemmeside.
0: Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Ejner Lyduk. Det var et enigt ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særligt udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på Rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan.
1: På kommunalbestyrelsesmøde i sidste uge, der godkendte man fordelingen af de sidste paragraf 18 midler. Man har mange frivillige foreninger og omsorgsklubber i Tårnby, og de er med til at skabe en god kommune for alle. Derfor så er der en pulje penge, de såkaldte paragraf 18 midler, som hvert år skal fordeles mellem de mange gode foreninger, der søger støtte. I år der var der ansøgt om flere midler, end der var til rådighed, så det var desværre ikke alle, der kunne få det, de havde ønsket, men man forsøger altid at fordele midlerne bedst muligt. Og Allan S. Andersen fortæller, at han sætter stor pris på alle de fantastiske foreninger, vi har i Tårnby, og nyder altid at komme ud og møde alle sammen i forskellige sammenhænge. Så har der været borgmestertopmøde om supercyklist-samarbejde. Ja, det var et svært ord. Supercykelstierne skal være et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og Region Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre så tager nogle af de mange reformer, som skal implementeres i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby der er flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det endnu lettere at vælge cyklen til. Derfor er det vigtigt at få finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge dette alternativ. Og det fortæller borgmester Allan S. Andersen. Du kan i øvrigt gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du vil se ruterne i supercykelsti-samarbejdet. Vi skal en tur til Dragør. Det gode vejr begynder jo at kalde folk til strandene. Og vi vil fortælle, at Mormorstranden den igen er klar til en ny sæson. Forberedelserne til badesæsonen har nemlig været i fuld gang på Mormorstranden, hvor store mængder tang er fjernet, og stranden klargøres til sommergæster. Det er en omfattende opgave at gøre Mormorstranden klar til sæsonen. Omkring 500 ton tang forventes fjernes, og det er altså inden den officielle åbning, og det er jo badesæsonen, som er sat i gang nu. Mens maskinerne altså er i gang, så bliver der også lagt nyt sand ind på stranden. I år der har mandskabet gravet lidt dybere efter sandet ved Dragør Søbad. I Søbad der har der nemlig været et ønske om, at bassinet i dameafdelingen kan blive lidt dybere. Og det er noget, som vinterbaderne også kan nyde glæde af. Den opsamlede tang, kan vi lige fortælle, den bliver ikke bare kasseret. I stedet så afsættes den lokalt til landbrug, hvor den anvendes som gødning og til jordforbedring. Inden tangen kan bruges, så bliver den analyseret for blandt andet tungmetaller. Først når det er dokumenteret, at grænseværdier eksempelvis for cadmium er overholdt, så må tangen spredes på markerne. Udover de ca. 500 ton, der fjernes i foråret, så bliver der løbende fjernet yderligere ca. 300 ton tang i løbet af badesæsonen. Mængden er lidt usikker afhænger af vind og vejr og strømforhold. Også det arbejde udføres af vej og gardner med eget mandskab, samt både eget og lejet materiel. I første omgang så lægges tangen i en bunke for at blive afvandet, mens prøverne udtages og analyseres. Hvis kravene overholdes, jamen så forventes tangen at blive spredt og pløjet ned på landbrugsjorden senere på året. Og det var altså lidt om Mormorstranden. Og ja, det er bare at nyde det, nu vi er inde i årets første sommeruge. Kalenderen, den har jo netop sagt 1. juni.
0: Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges udgave af Kommune og Omegnsnyt. Nyhederne i denne uge var oplæst af Mette Hoffmeier af Bjarno og Henrik Nygaard.
1: Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn, det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter, det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens

Sektor nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dahlberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Einar Lyduk. Det var et enigt ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dahlberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen var for nylig til borgmestertopmøde om supercykelstisamarbejdet. Supercykelstierne er et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og regionen Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen til ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre tager nogle af de mange reformer, man skal implementere i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby har man flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det lettere at vælge cyklen. Derfor er det også ifølge Tårnbys borgmester vigtigt, at man får finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge det sunde alternativ til. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særlige udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af

Endnu en gang så har klokken slået Mettes Mixradio. Tak fordi du er med på en lytter derude. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Og her ombord, der kan jeg sige, der er masser af god tolvfri musik.

Rigtig, rigtig mange årtier siden af Bee Gees. De jo altså gav os det formidable soundtrack til Saturday Night Fever. Staying Alive, man ser Travolta komme gående ned ad gaden der, ikke? Med de her raske skridt og svej i gabardinbuksen. Op i 90-årstid, der kom Entrancer og gav denne her Staying Alive-version et ordentligt skud i bagdelen, ikke? Og det her, det er så, hvad der kom ud af det. Staying Alive hedder den stadig, og det var altså Entrance, der var på besøg. Det er Mettes Mix Radio, du er landet i. Og fra dancemusik og new disco og chubang og sådan noget, så har jeg faktisk valgt, at vi skal rigtig smukt og stille afsted de næste minutter.

et smukt med smukt nummer på, det var Latasha Lee. Den kvinde, hun har en magisk stemme, og så elsker jeg den der oldtimer-lyd og oldtimer-stemning, der er i hendes musik. Tak for det. Nu farer vi videre, og det gør vi med store mængder godt humørmusik, præcis som vi plejer, når der er Mettes mix lige direkte ud af dine højtalere. Barba Nation her

Og efter minutters selskab med dejlig musik i selskab med Baba Nation, så skal vi en tur til Cali. Going, going, going back to Cali. Rock'n'Roller Sound System giver den her alt, hvad den kan trække de næste minutter.

Og her der poppede jo så igen noget soundtrack lyd op fra Staying Alive. Det store Bee Gees hit, det er vel ikke sådan særlig svært at skjule her, at, prøv at høre, at den er spundet rigtig godt omkring Staying Alive. Blæret version. Og hvis man ligesom mig er glad for bass, så er det jo skønt det her. Og alt imens vi for nu siger tak for en lille tur omkring Cali, så skal vi have en af de gode gamle klassikere. Det er altid sådan et nummer, der minder mig om at være ude at rejse. Man er syd på, der er blå himmel, der er noget Middelhav osv. Lad os se, hvordan du har det med den, når jeg nu smider La Bouche løs her i Mettes Mix.

Her der fik vi så Evelyn Thomas med et af de absolut store dansehit tilbage i tiden. Og det er jo bare skønt med musik, fordi der er jo simpelthen toner, som man kan høre årtier efter, ikke? Numre, som man simpelthen har danset halvt ihjel tilbage måske i 80'erne eller 90'erne. Og så er de stadig lytteværdige og sådan, wow, et godt nummer, man sådan får det rart og har det hyggeligt med at høre det igen. Sådan havde jeg det med Evelyn her. Nu skal vi over til noget ganske andet. Men klokken den er passeret cirka halvdelen af Mettes Mix Radio. Så der er altså en lille halv tilbage, hvor vi kan danse sammen.

så er det coronatid her i dit Mettesmix radioprogram. Se, jeg er din musikkaptajn, og det er jeg hver eneste uge her, hvor du lytter med. Tak for det. Jeg sidder altså og ryster pladestakken og leverer lidt god blandet, ikke? Og corona, det er da happy hour musik, så bare shake it baby og slip det hele løs og ja, giv den gas, ikke?

Og her i selskab med corona, der synes jeg da også, vi må konstatere, at her er tale om sådan rigtig sololiemusik, ikke? Der er også en badestrand og noget blå himmel og masser af feriedage. Ja, og sådan sluttede den, og nu trækker jeg dig direkte tilbage til 70-årtiden. Det gør jeg sammen med en blæret sag fra dengang, nemlig Calibi og Superman.

En disco-klassiker af de absolut store. Vi er tilbage i nogenlunde slutningen af 70-årtiden, her sammen med Calbi. Hvis jeg siger Marie Hecht og Christina Groth og Remy i forgrunden, så fik man tilbage i 90-årtiden en konstellation, som kaldes for Sound of Seduction. Det er blevet tid til, at vi skal have noget mere sol på den der himmel. Bring out the sun.

Og inden vi runder klokken helt, så bliver der så sandelig også tid til lidt lækker ups ops. Og hvem der husker Gap Band tilbage fra starten af 80'er-årtiden, de gav os jo Oops Upside Your Head, som jeg synes var et blæret nummer. Det synes jeg også stadig i 2019. Mange år senere så kom Snap og prøvede at gøre det her nummer til deres eget. De næste minutter, så tager vi altså Oops Up, som den hedder i deres version, afsted sammen med Snap her i dit midtesmix.

Årstallet, det var 1990, og jo altså en hel del år efter, at Gap Band gav os Oops Upside Your Head. En meget fed version, denne her, den hedder et Spinks Mix. Nu er der ikke desto mindre rigtig, rigtig få minutter tilbage af mit program i dag. Og når jeg nu siger 80'erne, så er der jo et nummer af de helt store. Det var en deep, der gav det til os. Og det er jo Last Night af DJ Save My Life. Hvad sker der så, hvis det er, at man sætter en masse ekstra discokugler på og en stor mængde bas i numserne af det her nummer? Så bliver det bare in the mix på en endnu federe måde, ikke?

Mine damer og herrer, tid er nu så fremskreden, så jeg skal til at slukke udstyret. Mikrofoner, mixerpulte og alt det andet gode, men det bliver så sandelig åbnet om præcis nu igen. Hvor jeg er klar in the mix endnu en gang, ikke? Tak fordi I lyttede med derude i programmet. Det var ligesom vi plejer, produceret og lavet os retlagt af undertegnede. Din musikkaptajn, det er Mette Hofmeier Bjarno. Jamen, så er der kun tilbage at sige, hvor jeg dog glæder mig til et genhør, ikke? Fortsat god uge derude.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder med Stjerner i Natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev da også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i Natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i Natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicki Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer at tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan få til tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer at tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man

Find masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og stauderbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skifts- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar og de øvrige grundejere. Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.

Goddag og velkommen til The Elvis Story, programmet med Elvis Presleys historie, så ham vi kalder The King of Rock'n'Roll. Og det er en historie i ord og musik lige fra hans fødsel til hans død, og vi spiller stort set alt, hvad Elvis har indspillet, og lige præcis i den rækkefølge, han har indspillet det i. Vi her i historien, der er vi nået frem til marts 1961, hvor hans første næste opgave var med film og musik, som han skulle i gang med, at han måtte forlade sit elskede Memphis og tage til Hollywood i Californien igen for at lave en film, og han mødte den 20. marts 1961 op i Paramount-studierne og begyndte at indspille filmen The Blue Hawaii. Og som jeg har gjort nogle gange her i programmet, så spiller vi det musik, som vi også sluttede forrige udsendelse med, ligesom for at tage den røde tråd op, og det er titelsangen til filmen Blue Hawaii, som altså hedder, mærkeligt nok, nemlig Blue Hawaii.

Blue Hawaii skulle vise sig at blive Elvis' hidtil største succes, og set i bagspejlet, som vi jo kan med Elvis' produktion i dag, så blev det en helt stor score i det hele taget. Filmen blev nummer 1 på Variety's top 20-liste, og den blev også nummer 1 i det, man kalder The Box Office-liste, altså rent indtjeningsmæssigt set. Og soundtrack-LP'en Blue Hawaii, den blev den bedst sælgende LP for Elvis lige frem til 1973, hvor det var en live-LP, som i øvrigt også blev lavet på Hawaii, som solgte lidt bedre. Og til den tid havde folk jo også lidt bedre råd. Men i 1961, der solgte LP'en Blue Hawaii 5 millioner eksemplarer.

Filmen Blue Hawaii, den handlede, som så mange Elvis-film dengang gjorde, mest om ham selv. Og så en lille smule fiction, som var lagt til for at få peppet historien lidt op. Sagen er jo den af Elvis-serien, som i filmen bliver kaldt Chad. Han kommer hjem fra hæren, der havde Elvis havde også lige været soldat. Og hans lettere forstyrrede mor tror simpelthen, at han har været i krig. Og så er det meningen, at han skal træde ind i familiens forretning, som de har der på Hawaii. Men Elvis, han har faktisk andre planer. Han vil hellere være sammen med sine lokale venner og nyde det at være på Hawaii.

Aloha, og det er et af de her udtryk, man bruger på Hawaii. Aloha betyder både goddag og farvel, og aloha og betyder så vidt jeg ved på gensyn. Så den her rolle om den her lettere forstyrrede mor, jeg nævnte lige før, hun blev faktisk spillet af en af verdens bedste karakterskuespillere, nemlig Angela Lansbury, en engelsk karakterskuespiller, som havde slået sig ned i Hollywood og lavet en masse film der. Og musikken, der blev valgt til film, er efter min mening efter meget svingende kvalitet, men den næste melodi, vi skal høre, og er som flere af Elvis' succeser på den tid, hentet i Europa. Og det er faktisk en sang, som vi kender under La Paloma, som fik en ny tekst, og Elvis sang den, så blev den til No More.

Det var så No More, eller vi kender den også under La Paloma. Og den næste sang, vi skal have fat i, har det ligesom på samme måde som No More her, nemlig en melodi, som er af europæisk herkomst. I det her tilfælde, så er sangen oprindelig fra Frankrig og hedder Plaisir d'Amour. Og det er jo nok den sang, der i dag er en af de mest kendte fra netop den film. Det er en sang, som Elvis igennem hele 70'erne valgte at slutte alle sine shows med. Can't Help Falling in Love.

Ja, og sådan lige for at riste det op igen, så er den her sang, for dem der ikke vidste i forvejen, Can't Help Falling in Love, altså fra filmen Blue Hawaii. Og som jeg sagde før, så var musikken sådan af mere eller mindre svingende kvalitet, og den var heller ikke altid, hvad den gav udtryk for at være, ikke? Den næste sang, den hedder Rockahula Baby, og den er ikke, som titlen siger, en rock'n'roll. Det er sådan noget mere pop eller twist, som var meget oppe i tiden der i 1961. Hvor twisten jo var ny, og den blev danset af stort set alle mennesker, også her i Danmark.

Og så skal vi have fat i en af de her mere romantiske sange, det her som Elvis han bare kunne, så jeg vil ikke snakke så meget mere om det, så lad os bare tage og svømme en tur i måneskinnet.

The Moonlight Swim, og de næste 2-3 sange, vi skal høre her, det er, som vi vil opleve i mange af de kommende Elvis-film, som jeg kommer igennem efterhånden, som vi får fortalt historien her, sådan skrevet, fordi at de i filmen passede i ord og bevægelse ind i handlingen, kunne være noget i, eller som Elvis ville have sagt på sit originale sprog, Lord have mercy.

De fleste af jer kender måske alle de her musik, vi spiller fra Blue Hawaii, fordi det var den mest solgte LP dengang. Så er der mange, der stadigvæk kender alle de her sange. Elvis havde det sådan set stadigvæk han rigtig rart der i 1961. Den 25. februar 1961, der var han blevet en fejre på grund af, at hans pladesalg havde rundet 75 millioner. Til sammenligning kan jeg fortælle jer i dag, at hans pladesalg op på 1,2 milliarder. Altså 1 milliard 200 millioner LP'er og CD'er regner man med, der er solgt med Elvis igennem tiderne. Er det ikke noget, man faktisk regner med? Det er noget, man har talt sig frem til. Og er derfor han verdens mest sælgende artist, hvad hedder sådan noget, sanger i det hele taget. Nå, men den her 1961-ting, den 25. februar, der blev han så fejret med noget, de kaldte Elvis Presley Day i hele staten Tennessee. Og Elvis, han gav en af sine, på den tidspunkt, meget sjældne koncerter. Han optrådte jo ikke så meget live mere. Han lavede film i noget, der hed, det kom til at hedde showet, kom til at hedde Memphis Charity Show, og foregik i Ellis Auditorium i Memphis. Det var dengang en af de største koncertsale i byen. Den er nu revet ned. Det blev sket en gang her sidst i 90'erne. Jeg har faktisk været der i Ellis Auditorium en gang tilbage i 93'erne og til en koncert der. Men den blev altså revet ned, og nu er der bygget et fint nyt kulturhus med en i øvrigt udmærket koncertsal. 1, 2.

0: When you say that stranger smile. Oh.
1: Ja, ja. Jeg har nok lavet noget, der var lidt bedre end det her, sådan ind imellem. Vi var så elskede Elvis Hawaii. Og når han var ikke indspillet film, så tog han derover alligevel og lejede forskellige huse på øerne eller boede hos nogle af sine lokale venner, som han havde fået ved det, han jo så opholdt sig der så tit. Det er i dag i forhold til indbyggertallet det sted på kloden, hvor der er flest registrerede Elvis-fans, som er altså folk, der er medlem af en Elvis-fanklub.
2: Take off his shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach, slice and sand. Hug me a heap, sway me a lot. We got a lot of ocean if it gets too hot. Ooh, ooh, ooh, baby, take my hand. We'll have some real rockin' fun in the sun. That's why I said.

Slice and Sand er jo nok det, vi kommer tættest på en rigtig rock'n'roll-sang. Og i det hele taget, så var det ikke bare Elvis, men hele musikbranchen, der her i starten af 60'erne havde fjernet sig fra det, vi kaldte den klassiske rock'n'roll fra 50'erne. Ja, den tid var simpelthen forbi. Så lad os lytte til lidt af sådan blid Hawaiian pop.

Beach Boy Blues, en rigtig blues, og det synes jeg egentlig, han slipper rigtig godt fra. Det kan han nemlig også, det her blues-alløj. Indtil nu har vi igennem de her 14 udsendelser, vi har lavet færdigt. Det her, det er faktisk udsendelse nummer 15. Alt hvad Elvis har indspillet i præcis den rækkefølge, han har indspillet det i. Men der vil være filmmusik i de kommende udsendelser, hvor musikken ikke betyder noget som helst for historien, og hvor musikken måske er stort set uden betydning. Og så vil jeg altså tillade mig at springe til over. Island of Love.

Island of Love. Den mest berømte scene fra filmen Blue Hawaii er bryllupsscenen, hvor Elvis bliver gift med et stort hawaiiansk bryllup med alle de gamle skikke, og hvor Elvis og hans brud kommer sejlende ned af en kanal selvfølgelig, alt mens man hører en sang, der bliver spillet i baggrunden, og Elvis synger Hawaiian Wedding Song.

Hawaiian Wedding Song er en af dem, der af og til bliver spillet i nogle af radiostationerne rundt omkring, fordi det er faktisk en melodi, som stadigvæk bliver brugt ved nogens bryllupper. Den sidste sang fra soundtrack-optagelserne fra filmen Blue Hawaii, som i øvrigt fandt sted i Radio Recorder-studiet i Hollywood i tiden fra den 21. til 23. marts 1961, sangen hedder Stepping Out of Line, og den kom ikke med på soundtrack-albummet, men som der blev udsendt fra filmen, men sangen blev gemt og kom med på et senere album med titlen Potluck, og det vender vi tilbage til.

Efter studieoptagelserne til Soundtrack Alpen, så tog Elvis selvfølgelig ud til selve Hawaii-øgruppen for at optage filmen. Og mens han var der, så lavede han også en live-koncert. En koncert, den fandt sted den 25. marts 1961 i Pearl Harbor. Og det var en velgørenhedskoncert til fordel for en stor indsamling til opførelse af et krigsmindesmærke for slagskibet USS Arizona, som blev sænket den 7. december 1941 ved en japansk angreb på Pearl Harbor. Koncerten den gav et overskud på $62,000, og det var faktisk sidste gang, at Elvis optrådte live i over 8 år. Den næste gang vil så ikke være før den 31. juli 1969 i Las Vegas. Og så var den 25. marts 1961 også sidste gang, at Elvis optrådte i en guldlamé-jakke, der var blevet syet til ham helt tilbage i 1957.

Og med den her sang Kiss Me Quick, så har vi taget hul på indspilningerne fra den 25. juni 1961. Det var nogle optagelser, der blev lavet i RCA Studio B i Nashville i Tennessee. Der blev indspillet i alt 5 sange, og 3 af dem de kom med på den her LP, jeg omtalte før, der hedder Potluck. Og det er iblandt selvfølgelig Kiss Me Quick, og de 3 af sangene blev faktisk hits, og det er iblandt også Kiss Me Quick. Næste sang var også en af dem, som kom med på LP'en Potluck.

0: LP'en Potluck den kom til salg i juni 1962 og solgte på omkring 300.000 eksemplarer i USA, og det var nok til en fjerdeplads på Billboards top 100 liste for LP'er. Og efter min mening er det jo et fremragende album, som vi kommer til at høre meget mere om næste gang, fordi vi når ikke mere i dag, så det bliver en tid til at sige tak for i dag. Og tak til jer, der lyttede med, og til radiokanalen her. Og tak til Michael Olsen i teknikken, til rettelæggelse af studievært var Hans Johansen. Så til næste gang, god aften og på genhør.
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hver dag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden? Arbejde? Kærlighed? Eller måske forestillingen om det perfekte liv? Vi lever i en tid, hvor meget forandrer sig hurtigt, og hvor mange mennesker søger efter mening, retning og noget at holde fast i. I dag er jeg taget til Vor Frelser Kirke på Christianshavn. En kirke, som gennem flere hundrede år har været et pejlemærke for mennesker i byen. Med sit karakteristiske spir, der rejser sig over Christianshavn, er kirken blevet et symbol på både historie, tro og længsel efter perspektiv. Her taler jeg med sognepræst Malene om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Men ikke som en regel, snarere som et spørgsmål om identitet, tro, tvivl og hvad det egentlig er, vi mennesker retter vores liv imod. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ude foran Vor Frelser Kirke på Christianshavn, som jo er kæmpe stor og smuk. Og jeg har en aftale med sognepræst Malene, som jeg har fået at vide skulle sidde herinde bag her. Jeg er lige oppe, så går lige op ad nogle trapper her. Nu banker jeg på her. Hej Malene.
2: Hej Michelle. Kom indenfor.
1: Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Ja. Her er højt til loftet her.
2: Ja.
1: Kan man sige.
2: Det er noget af det, der kendetegner den her kirke. Ja. På flere måder, at der er højt til loftet.
1: Ja, og jeg stod jo og var lidt forvirret derude, fordi jeg vidste ikke, hvilken dør jeg skulle ind af lige pludselig. Der er jo mange indgange her, og der er også noget stillads. Og...
2: Ja. Det er en kirke, der jo kræver noget renovering nærmest hele tiden. Det er sjældent, der ikke er et stillads oppe. Og lige nu er vi i gang med en meget stor og gennemgribende sandstensrenovering, som er blevet taget i etaper her over de senere år. Og nu er det vores meget flotte tårn, der skal renoveres, den murede del af tårnet. Så jeg kan jo lige afsløre, at spiret kan man stadigvæk godt se. Det bliver ikke dækket ind i stillads og plastik. Men ja, nu skal tårnet
1: have en tur.
2: Ja.
1: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her i kirken? Eventuelt, hvor lang tid har du været her?
2: Ja.
1: Og sådan noget.
2: Ja. Plastik, men nu skal tårnet
1: have en tur.
2: Ja.
1: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her?

0: ude ved Sønderport.
1: Mm-hmm.
0: Så det er jo et sogn, der er meget stort og meget sammensat, og det er i virkeligheden også det, der er enormt rart ved at være her. At vi er meget forskellige, og demografisk spænder vidt fra de rigeste til de fattigste.
1: Mm-hmm.
0: Og et kreativt sogn også, med mange fine kreative institutioner i sognet, og ikke mindst Christiania, som jo ligger her i baghaven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvad betyder det for dig? Fordi nu var jeg jo lige inde, ikke? Lige hurtigt at se inde i kirken også. Altså, den er jo helt enormt stor og flot. Og hvad betyder det for dig at arbejde netop lige præcis her i Vor Frelser Kirke?
0: Altså, det er jo et sted, hvor man føler sig enormt privilegeret. Ja. Sådan er jeg ikke den eneste, der har det. Det tror jeg, alle præster, der har været her, har oplevet at føle sig privilegeret. Og det gør alle mine kollegaer, organister og kirketjenere, kordegne, korsanger. Alle er vi meget sådan klar over, at det her er et sted, vi får lov at være lige nu i en bestemt periode. Og at vi på den måde træder ind i en form for historie og rækkefølge, ja. som alle har været stolte over at få lov til at bære frem. Og at vi så også skal passe godt på det her sted, både på gudstjeneste, kirkelivet og på selve bygningen. Nu er vi inde på det med stilas. Altså, der er noget, der skal bæres videre frem til dem efter os. Vi føler os meget stolte og bæret over at være her. Og heldige.
1: Ja, virkelig også. Altså, den er jo virkelig, virkelig flot.
0: Ja, den er meget, meget flot. Og der er stor søgning også på kirken. Udover sognet er stort, altså, så er der jo rigtig mange, der gerne vil have et bryllup i kirken, eller barnedåb, eller en begravelse. Altså det er i det hele taget et sted, mange søger hen. Ikke mindst for at tage en tur op i tårnet. Vi har rigtig mange turister. Mm. Over 300.000 om året ligger vejen forbi. Og på den måde, så er det et sted, der naturligt drager folk til sig.
1: Mm.
0: Og selvfølgelig, fordi tårnet jo rager godt op i den københavnske skyline.
1: Men det lader jeg faktisk godt mærke til, fordi at, vi kan godt afsløre, at det er lidt tidligt på formiddagen, ikke?
0: Jo.
1: Og der er faktisk allerede kø til kirketårnet nu.
0: Ja.
1: Altså at komme derop, eller i spiret, er det vel, ikke?
0: Jo, det er det. Dem, der tør.
1: Ja, altså det her med, at du siger, det er også en turistattraktion.
0: Jo.
1: Men hvordan skiller du det ad? Altså, hvor du tænker, altså, hvad er det så for nogle mennesker, der kommer ind til dig i kirken? Altså, fordi jeg tænker, det er ikke turister, der kommer for at snakke med dig. Eller, altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i kirken for kirkens skyld?
0: Altså, det er jo midt i alt det ualmindelige, og midt i turistattraktionen, er det også en helt almindelig sognekirke. Hvor vi jo har de tjenester, alle andre kirker har, fra dåb til konfirmation og bryllup og begravelse og gudstjeneste og andre gudstjenester, særlige gudstjenester og koncerter. Så vi er jo kirke og tager imod vores menighed eller sognebørn, som jo både er lokale, men i det hele taget er folk fra hele København, som søger ind til vores koncerter og aktiviteter. Og så er der turisterne, som jo altså helt særskilt ønsker at gå en tur op i tårnet, men som også får lov til, så vidt det er muligt, at komme ind i kirken og se kirken. Og vi tager os også af dem på den måde, at vi selvfølgelig, hvis de har spørgsmål, hjælper med at besvare de spørgsmål, de har. Og vi har også nogle internationale gudstjenester for dem over sommeren, som retter sig mod dem, fordi at vi også sætter pris på, at de er der og kommer og besøger os og gerne vil vise kirken frem, også til dem. Og så gør vi så det der, hvor der er flest af dem i juli og august måned.
1: Så der er jeres gudstjenester simpelthen på engelsk?
0: Ja, altså ikke søndagens højmesse, men en ekstra gudstjeneste om søndagen, lagt ind efter højmessen, som foregår på engelsk.
1: Ja.
0: Og der viser vi altså orglet frem også, ved at organisten sidder og spiller noget dejlig musik fra orglet. Det synes de jo også er vildt spændende at få lov til at høre det her meget store orgel, som er inde i kirken.
1: Det er jo virkelig voldsomt stort.
0: Ja, det er det. Det plejer at sige, det ligner sådan et slot, der er blevet hængt op på væggen
1: derinde.
0: Ja,
1: det er virkelig det er meget stort slået.
0: Ja.
1: Altså, over, det må jeg sige.
0: Vi prøver altid at få besøgende til at gætte, hvor mange all-piper der er i det, og det er jo over 4.000 all-piper, så

0: som er i lag på lag derinde. Og det lyder helt vildt underligt.
1: Vi har et almindeligt
0: år. Ej, det må vi lige spørge en organister.
1: Det må vi se.
0: Ja, ja. Men det er mange. Det er meget stort.
1: Du ved, det mange ja. I forhold til et almindeligt...
0: Ja.
1: Hvad er det, når folk kommer her sådan, med noget kirkeligt eller noget religiøst, altså for at opsøge kirken på den måde, hvad kommer de så med? Kommer de med nogle problemer, eller kommer de og letter et sit hjerte, eller til dig, eller hvordan foregår det?
0: Altså, vi er jo præster også med hvad kan man sige, forpligtelse på sjælesorg.
1: Mm-hmm.
0: Tilbyder sjælesorgs samtaler for dem, der måtte ønske det. Og det går jo i højere og højere grad op for folk, at det er vi der også for.
1: Mm-hmm.
0: Og samtalerne er der ikke nogen, hvad skal man sige, ramme for. Altså, de må handle om lige præcis det, folk har brug for. Vi er jo ikke psykologer eller terapeuter, men vi er der for at lytte til, hvor du er i dit liv, og det kan være en livskrise, du befinder dig i.
1: Mm-hmm.
0: Det kan være, at du er blevet nysgerrig på det med at tro og har brug for en samtale omkring det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad skal jeg gøre i forhold til den her interesse for det? Det kan også være noget, der slet ikke handler om tro, men handler om måske at man er kommet i en ægteskabelig krise, eller har noget, man bærer med sig fra sin barndom, som er uforløst. Det kan også være folk, der har mistet, og som har brug for at tale om, hvordan er mit liv nu i den verden, som den ser ud nu, uden den, jeg har mistet. Og ind i det, kan man sige, så kan man godt komme til at tale også om tro. Eller hvad er det så kirken og kristendommen taler om inde i den sammenhæng. Men det er ikke sådan, at så skal vi med det samme slå op i Bibelen, når folk kommer ind og kræver sådan en overhøring.
1: Nej.
0: Man lytter så meget ind på hinanden, og hvad er det, der ligger og skal tales frem.
1: Og det er jeg bare så glad for, at du faktisk siger, fordi jeg tænker jo, når jeg ser den her kirke, så tænker jeg jo, okay, det er nok ikke her, man kommer med noget, hvis man har noget på hjertet. Her kommer man, fordi man skal have en oplevelse af noget andet.
0: Mm.
1: Fordi det er lidt turistet.
0: Yeah.
1: Altså, det er lidt museumsagtigt.
0: Yeah.
1: Mm. Så jeg er rigtig glad for, at du siger, at folk også har fundet ud af, at hvor Frelsers Kirke, der kan vi også gå hjem og snakke om det at være menneske.
0: Yeah.
1: Altså, det er den ikke for stor til.
0: Nej. Og det er godt, du siger det, fordi altså man kan jo godt gå ind i løbet af dagen. Der vil jo selvfølgelig en gang imellem være en lukket dør, fordi der foregår noget i kirken. Og her i Norden har vi jo ikke sådan en tradition for, at turister eller tilfældige forbipasserende går ind og deltager i for eksempel en begravelse eller et bryllup. Men derudover så prøver vi at holde kirken så åben som muligt, så man kan gå ind og sætte sig i kirken og bare måske sidde og tænke over det, man nu har brug for at tænke over lige der, hvor man er i livet. Og så kan du selvfølgelig tage fat i os præster og få den samtale også. Og så prøver vi jo også at lave nogle forskellige aktiviteter, der ligesom rækker ud til folk, som også gerne vil ind i kirken og finde rum. Det kan være svært, netop fordi der er mange besøgende i kirken, at finde absolut ro og fred. Der er mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor der ikke er så mange turister. Men der vil altid være nogen, der går rundt, så du skal selv kunne ligesom finde roen i at sætte dig ind i en kirke og prøve at undgå at lade dig genere, at der er andre, der bevæger sig rundt og kigger, som du siger, sådan lidt nysgerrigt på kirkens arkitektur og udsmykning, som jo godt kan...
1: For der er jo virkelig meget at kigge på.
0: Ja, det er der. Ja.
1: Der er mange detaljer, og altså, det er jo virkelig, virkelig smukt.
0: Ja.
1: Altså,
0: det taler vi også tit om, at når vi for eksempel prædiker eller holder taler i kirken, at så prædiker kirkerummet med, fordi der er så meget for øjet. Der er meget smuk udsmykning herinde, også i altertavlen, som tit og ofte taler ind i det, vi taler om. Så der er meget for øjet, som taler med.
1: Yeah. Ja. Og hvad tror du, det betyder for mennesker i dag? Altså, fordi dengang man byggede det, vi var inde på noget med nogle nogle konger og sådan noget, der havde også doneret noget helt særligt til kirken og sådan noget, ikke?
0: Jo.
1: Men hvad tror du, det betyder for mennesker i dag, at kirken er, som den er?
0: Altså vor frelseskirke, tænker du? Ja, fordi den har jo stor betydning, både lokalt, men også i København og som ind i Danmark, kan man også godt sige, fordi den har det her berømte spir, som rager op i skyline i København.
1: Ja.
0: Og der er ingen tvivl om, at kirken har jo også på det tidspunkt, hvor den blev bygget og opført, været alt for stor i forhold til behovet for kirken. Man plejer at sige, at Christianshavns befolkning kunne være her 4 gange dengang.
1: Så det har så været måske lidt malplaceret dengang i virkeligheden.
0: Altså det har ikke været sådan et stort behov, der var for en kirke. Det har i højere grad formodet at have været kongens ønske om at sætte sig et aftryk i København. Et monument, kan man næsten kalde det, over ham. Og det var jo kong Christian den 5., der lod den her kirke opføre. Og den er så enormt rigt udsmykket, så vores mange turister fra katolske lande jo også spørger ofte, om det er en katolsk kirke, og det er det ikke. Det er de her kongers lyst til at vise sig frem, og pompt og pragt, der skal sætte en streg under kongens magt i landet på det her tidspunkt.
1: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme fra nær og fjern for at se hans kirke?
0: Absolut.
1: Altså, det er jo stadig en turistattraktion i dag, det er jo...
0: Det virker
1: man kan
0: stadig.
1: Jo sige, at missionen er fuldført.
0: Det er den. Mission complete. Ja, det virker stadigvæk præcis efter hensigten. Ja, det gør det. Han har også fået placeret nogle enorme elefanter inde i kirkerummet.
1: Ja.
0: Og mange spørger jo sådan noget, om det har noget med Carlsberg at gøre med de der elefanter.
1: Ja, det er klart.
0: Det er klart. Men det har det ikke. Det er en henvisning til elefantordenen, som jo er kongehusets højeste udmærkelse, og som jo peger hen på, altså igen på kongens magt på det tidspunkt, da kong Christian den 5. var konge, var han enevældig konge. Så hos ham lå magten, og det er på hans nåde, kan man sige, at kirken altså også hviler på det her tidspunkt i 1696. Mm.
1: Så det afspejler også et eller andet ego?
0: Det gør det. Der står jo også inde på alltavlerne, eller på allpiberne hedder det, at kirken er bygget til Guds og kongens ære.
1: Og kongens
0: ære. Så kongen er lige under vor herre selv, ikke? I magt og vælde. Ja.
1: Så er der jo det her, nu har du været inde på det et par gange, det her spir.
0: Mm-hmm.
1: Altså det kom jo først senere, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo ikke bygget med kirken til at starte med.
0: Det er kommet til i 1752.
1: Okay. Ja. Hvad symboliserer det, tror du?
0: Mm. For mange er det et pejlemærke for en bydel, altså et vartegn. Nu er vi på Christianshavn, eller nu er vi i København, så på den måde er det noget, der helt klart markerer en bydel. Jeg synes jo også, det er dejligt at tænke på, at oppe i toppen, der står han jo Jesus selv, vor frelser. Mm-hmm. Kirken har jo sit navn fra vor frelser, som står deroppe og holder øje med os, så man kan se ham meget langt ud i sognet og få øje på ham deroppe, og det elsker jeg også at sige til når børn bliver døbt og så videre, altså at man kan jo altid tænke på i vis kærlige varetægt, det er, at man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Mm-hmm. Det kan godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige op i toppen af tårnet, og ej, der er jo Frelserkirken. Det er også et klokketårn, der er et klokkespil indbygget i spiret, som jo ligesom sørger for en helt særlig stemning også på Christianshavn med sit klokkespil hver time. Mm. Og for mange er det også noget helt særligt ved at være på Christianshavn, at spiret og klokkespillet sætter den stemning, at nu er vi. Nu er vi her, hvor vi får noget baggrundsmusik.
1: Jamen, det lyder meget
0: som
1: hyggeligt.
0: Som vi nynner med på. Jamen, altså, det er så det fedt, når man kan høre nogen synge med eller nynne med.
1: Ja, men jeg har været oppe i spiret, og jeg synes jo, det er en vild oplevelse at stå derop. Altså, det kan et eller andet. Det gør noget ved en. Jeg kan godt forstå, at der er kø for at få lov at komme op. Det er en lang tur derop, men når man er der, det gør noget.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan ikke rigtig sådan, faktisk selv helt sætte ord på det, om altså det der med, om man er lidt tættere på Gud, egentlig, når man kommer derop. Eller om det handler om, at man okay, nu kan jeg kigge ud over det hele.
0: Mm-hmm.
1: Nu har jeg overblikket. Og der er mennesker, og de lever deres liv, og det er også en del af mit liv, og nu kan jeg se det. Jeg kan se det hele i et helikopterperspektiv.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Altså ligesom at se det hele lidt for oven nogle gange, ikke?
0: Det er
1: en meget, meget stærk oplevelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg... Det er svimlende oplevelse, ikke? At komme op, og det er en meget sådan autentisk opstigning, ja. For der er jo ikke elevator. Du er nødt til at møjsommeligt trin for trin bevæge dig op, så højt du tør. Og har mod til det. Der er jo nogen, der har højdeskræk, som alligevel våger sig op, og som kommer en del op i tårnet, men ikke hele vejen op i spiret. Der er jo sådan en muret del af tårnet, hvor du går rundt inden døre, indtil du kommer ud på det, der hedder vægtergangen, og så er det, du kan stå og se ud over København. Og så kan du lige fornemme, om du tør gå de sidste trin op, hvor det snor sig op i toppen.
1: Men og, er det noget med... Er det... Altså, nu ved jeg godt, at vi er meget analyseret, ikke?
0: Ja,
1: men jeg tænker... Er det lidt et symbol på livet, du ved, vejen op til Gud?
0: Mm-hmm.
1: Altså, den er jo også fyldt med alt muligt, og det kan også være besværligt. Og nogen når måske heller ikke hele vejen, eller hvad man siger, men ikke hele vejen op til Gud. Der ender, der håber jeg, at vi ender alle sammen. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Men det her med, at nogens liv er også kortere end andres.
0: Ja.
1: Altså det her med, at man, hvis man giver op halvvejs, ja. Eller... Ja. Altså er den der tur op til vores frelser, er den?
0: Det synes jeg er en god tolkning.
1: Er det en lille smule rundt os måske?
0: Det synes jeg er en rigtig... Det tror jeg rigtig mange vil synes det er rigtigt, det du siger, at det er lidt svimlende i livet, ja. og måske jo ældre man bliver, også en erfaring af, at det netop, som du også lidt inde på, ikke altid går, som man måske havde planlagt. Og at vejen snor, så er der bump på vejen. Man bliver lidt ydmyg, og det gør man jo også, når man står deroppe, og det synes jeg også, man gør, når man står inde i kirkerummet i øvrigt, fordi det er så stort. Det er sådan lidt noget andet, der er på spil der. Det store kirkerum, der sådan understreger, at vi er små mennesker i en stor verden, forhåbentlig under netop Guds omsorg og beskyttelse. Og det kan man sige, det er han så også, selvom at det spidser til op i toppen og er lidt snoet og svimlende, så er han deroppe og tager imod, ikke?
1: Ja, uanset hvordan vejen har været deroppe, så står han der stadigvæk og rækker ud.
0: Det synes jeg er en rigtig god analyse af tårnet, Michelle.
1: Ja. Ja, men det er også en vild oplevelse at gå derop. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, alle skal prøve.
0: Det synes jeg også.
1: Så har jeg da også sådan, altså det her, at møde mennesker i din position, som jo ikke har... som ikke har en klassisk tro på Gud. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke... Altså, hvad kalder vi os? Vi kalder os kulturkristne, og der bliver sat mange tags på det i dag, ikke?
0: Jo.
1: Men hvordan er det for dig, som jo har læst, og som er inde i det, og som også har en tro, at møde folk, som ikke har den her klassiske tro? Altså, hvordan formidler du så det, du ligesom tror på?
0: Ja.
1: Altså, så det jamen, passer ind i.
0: Altså det synes jeg jo netop at må være mit arbejde, at ikke kun tale til dem som tror, men jo i endnu højere grad også til dem som ikke tror. Jeg kan mærke at det betyder meget for folk at mærke min tro. Det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg tror at man hviler meget i, okay, du tror. Du der, præst, vi vil godt lytte til dig. Du er ligesom vores garant for, at vi tør lytte med på det, du har at sige, eller måske endda lade os noget at sige. Og jeg gør mig også umage med, og jeg ved jo også af mange års erfaring, at der sidder mange i kirken, som ikke kommer med den tro, jeg har. Så jeg gør jo meget ud af at prøve at udlægge tekster og taler, så de bliver forståelige og altså bliver med menneskeord og ikke med alt for store dogmatiske sætninger og bibelord, som måske ikke får folk tættere på mig eller på en forståelse af, hvad er troen så for noget. Ja. Et sted, hvor man kan øve sig rigtig godt på det, er jo altså sammen med børn, og vi har jo også konfirmandundervisning og i det hele taget mange besøg af klasse, forskellige klassetrin fra skolerne rundt om, som kommer over og vil høre noget om engle eller noget om påsken og Jesus, der bliver korsfæstet. De stiller jo alle de gode spørgsmål, ja. Kan man jo ikke bare stå og sige abrakadabra, og at man er nødt til at prøve at formulere, hvad er det for noget, det med at tro på Gud?
1: Men oplever du faktisk, at børn har en stærk tro på noget? Kan man ligesom sige, det der med at tro på noget, der er større end selv, det er meget naturligt for børn, på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og nu snakker vi ikke almindelig børnefantasi og sådan noget, men det der med, at de har, altså, kan man godt mærke det hos børn?
0: Ja, det kan man godt.
1: Ja.
0: De vil enormt gerne tale om Gud, og om hans søn, Jesus, og de vil enormt gerne tale om døden. Altså, hvad man skulle tro, man kunne være. Altså, det er jo mange voksne, der er bange for at tale om børn. Det er de ikke spor bange for at tale om. Hvad sker der i livet efter døden? Så det kan man i høj grad godt tale med dem om. Nu sidder jeg lige og tænker på noget, som jeg ikke kommer væk fra.
1: Jamen, det er det der med, fordi børn, altså de tror jo for eksempel også på julemanden, det er jo meget naturligt for dem i lang tid at tænke, at så kommer julemanden, og så er også nisser, og der er alt muligt, og trolde, og... Ja. Men det er jo en del af en fantasi. Det her med, kan du spotte, at de faktisk tror, at der er mere?
0: Ja.
1: Altså sådan helt oprigtigt.
0: Nu kan jeg huske, jeg vil sige, fordi altså netop børn, som kommer, lad os sige, ind til 3. klasse, de kan nok godt have en forestilling om Gud i himlen, som den her mand, den gamle mand med skægget, der sidder oppe i skyen. Og den slipper de så over de næste skoleår, frem til konfirmationsalderen, hvor vi møder dem igen. Og der er der sket noget. Det kan godt være, at det billede egentlig ikke rigtig er forsvundet af Gud som en gammel mand i himlen. Det her faderlige billede, som er fuldt forståeligt, at man holder fast i, men man er i højere grad blevet klar over, at Gud også er noget mere end det. Og noget andet, man har måske endda også på det her tidspunkt oplevet at miste, og mærker, hvad det gør ved en, er selv blevet et tvivl om, hvad det er, man skal i livet, og hvilke valg man skal træffe. Og når jeg spørger konfirmanderne, om de tror på Gud, eller om det er for mærkeligt for dem at forholde sig til det, at skulle bekende sig til det, så siger de jo, det gør de. Da jeg selv blev konfirmeret i starten af 90'erne, der var det jo sådan et tabu at tale om, hvorvidt man troede på Gud. Altså her, der er der en meget oprigtig og ligefremhed i, ja, jeg tror på Gud. Der er ikke sådan den store tøven, der er ikke det her tabu. Så virkeligheden er, at vi måske er blevet meget mere rummelige i dag som mennesker i forhold til, at vi er forskellige og søger tilbage også til troen, som vi jo oplever i de her år. Igen en stor søgning på os fra unge mennesker omkring det her med at tro.
1: Ja, fordi også grunden til, at jeg begynder at bevæge mig lidt ind på det, det er jo fordi, at vi skal jo snakke om det her første bud, som jo lyder noget af, du må ikke have andre guder end mig. Hvad tænker du, når du hører det i dag, og så ser på, hvordan mennesker er i dag i forhold til det at tro på noget?
0: Ja.
1: Hvordan forener du ligesom det med...
0: Jamen, jeg tænker...
1: Hvad tænker du, det betyder i dag?
0: Ja.
1: Hvis vi skal oversætte det til... Det er jo nogle meget gamle bud, det her.
0: Det er nogle meget gamle bud.
1: Men
0: det gælder endnu.
1: Hvordan kan man oversætte det til i dag?
0: Jo, jamen altså det, man kan jo sige, at det giver mig jo helt automatisk noget at tale om, fordi at det er måske, som du siger, et gammelt bud, som er svært for folk i dag helt at forstå betydningen af at have en Gud, som jo i høj grad også handler om, hvad du holder for sandt, hvad er det, du pejler efter i dit liv, eller lader dig drive frem af i dit liv, og hvor meget i dag jo ikke nødvendigvis er Gud først og sidst, men er dig selv og dine egne forestillinger om, hvad du skal være i den her verden, dine egne præstationer. Det kan også være din familie, altså hvordan den skal se ud, at den er vigtig for dig. Det kan være økonomi, det kan være ideologier, politiske projekter. Krop fylder også meget, ikke? At vi skal se ud på bestemte måder. Vi har lige været en tur i Grækenland og været helt tilbage sådan i det gamle, antikke Grækenland også, men også i Paulus' fodspor og besøgt altså de gamle græske aldre, som jo var over det hele til alle de her mange forskellige guder. Og det minder mig bare om, at sådan ser det på en måde ud også i dag. Altså, vi har mange guder eller aldre, yeah. som vi helliger. Altså netop, hvad er det for dig, som er det vigtigste i dit liv? Er det Gud, eller hvad er din Gud?
1: Mm.
0: Er det kroppen? Er det økonomien? Er det at lykkes med din familie igen? Er det dig selv først og fremmest som menneske, som skal lykkes?
1: Så det handler egentlig mere om værdier, end at tro på noget?
0: Ja, til en vis grad. Værdier, som jo faktisk også kan være rigtig stærke at pejle efter. Men hvis det er, lad os så sige, familien som værdi, som er det, du er drevet af i dit liv,
1: mm-hmm.
0: Hvad gør du så, når det ikke sådan helt lykkes med den familie, yeah. eller der er udfordringer i familien? Og det ved vi jo, det kan jo være mange forskellige udfordringer.
1: Hvilken alder går du så til?
0: Ja, hvad gør du så? Ja. Altså når det skrider, eller ja. Der er en skilsmisse, eller børnene trives ikke i skolen. Der kan være meget, der gør, at pludselig så er det ikke helt, som du havde forestillet dig, at det her familiebillede skulle se ud. Ja, og hvor går du så hen? Fordi er det så dig selv, der skal løse det her? Eller er det din egen skyld? Altså det er så nogle af de emner, der ja. Kan poppe op her også. Er du så mislykket? Og der synes jeg jo netop, at det er så dejligt med det her første bud, at der ligger noget ydmyghed i omkring det, at du må ikke have andre guder. Altså at ligge også noget af den her præstationsdrift fra sig. Og sige, at jeg er et menneske, og det, jeg præsterer, er ikke det, der først og fremmest skal definere mig som menneske.
1: Ja.
0: Det er godt at stræbe efter noget, det er slet ikke det, men er det det, der er alt at sige om dig, hvordan du lykkes eller ikke lykkes, var altså sagt og gjort med det.
1: Og når det så ikke lykkes, går man så til Gud? Eller går man så til det, man tror på? Eller så tyrer man til det, man... Ja.
0: Det er jo i hvert fald ofte der, hvor der er noget, der skrider dit eget grundlag, eller det, som du måske havde bygget dit liv op på. Hvis du fornemmer, at på en eller anden måde, så skrider det grundlag under dig, så begynder der at opstå et eller andet omkring, hvor kan jeg så finde fodfæste? Altså, hvor går jeg så hen?
1: Ja, det er, når man oplever det her kontroltab.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo rigtig tit, at mennesker oplever faktisk omkring det at miste nogen.
0: Ja.
1: Så er vi der, hvor er det så, vi går hen.
0: Ja.
1: Fordi, altså, det er jo der fuldstændig ude af vores kontrol.
0: Ja. Og der mister du jo også en sammenhæng og et liv og en hverdag, der har set ud på en bestemt måde. Og du mister helt konkret det her menneske, som du elsker overalt, og som lige pludselig ikke er der mere.
1: Mm.
0: Er der så ikke mere at sige nu? Er der så ikke mere håb på for det her liv? Og der kan man jo altså opleve at komme i kambolage også med sin, hvis man havde en tro. Der er også nogen, der tror i forvejen, og så bliver skubbet og presset så meget der, at det kan skubbe til din tro. Mm. Er der virkelig en Gud, hvis sådan noget overgår mig? Hvor blev han af, da jeg havde brug for ham?
1: Ja. Tænker du, at... fordi jeg sidder og tænker på det her med... Er sorgen så egentlig... Er det den korteste vej til kirken på en eller anden måde? Er det der, hvor man... Altså, er det sorgen, der får os til at gå i kirke? Altså, fordi jeg tænker... jeg har det godt i dag, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg går en tur i kirken. Hvad er det? Altså, er det...
0: Det er ikke det, jeg ser.
1: Nej.
0: Ja, altså, det er, man kan jo ligesom få et behov for at komme i kirke også, og lade sig noget at sige og fylde på.
1: Mm.
0: Fordi det er også at holde sig nysgerrig over for livet og holde sig til. Og nysgerrigheden er måske også det, der driver folk ind i kirken nu igen. Altså, hvad er det, troen kan sige mig? Hvad er det, kirken kan sige?
1: Mm.
0: Hvad er det, de kristne evangelier og brevene, altså alle skrifterne, hvad er det, de vimmer, hvad er det, der ligger gemt i dem? det er, nu taler vi om de 10 bud, men det er, jo, det, er jo, det er jo i virkeligheden også gode råd til, hvordan lever du et liv i en verden, hvor, hvor alt sker.
1: Mm-hmm.
0: Hvis ikke det er sket endnu, så vil det ske, altså at, at du bliver udfordret som menneske i den her verden. Hvordan kommer du også lidt ud af dig selv i forhold til at, at være optaget af, hvordan du skal lykkes, men altså også løfte hovedet lidt og se hen på nogle andre mennesker, et andet fællesskab, og måske også tænke i, hvordan man kan være noget for andre, som jo også er en del af kirkens métier i den her verden.
1: Mm.
0: At vi ikke kun skal virke for os selv, men også virke videre for andre.
1: Så jeg tænker du lidt, at Gud han er i 2026, er han lidt misforstået i forhold til hvad man altså hvad er han, fordi jeg altså jeg nu for eksempel sådan noget som siger vi sådan noget som misbrugsbehandling for eksempel, det er jo tit noget, de binder det tit op med noget religiøst i de her behandlingsformer og sådan noget, det er jo tit sådan noget med ja, der er sådan forskellige modeller, ikke? Men det er tit sådan noget med at finde troen på noget for at komme igennem det, du står i lige nu. Og jeg tænker, og det er der jo nogen, der siger, jeg gider ikke alt det der, jeg kan ikke forholde mig til alt det der Gud og Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus. Det handler om noget, altså lidt noget andet. Er han lidt misforstået i virkeligheden? Er
0: Gud lidt misforstået? Altså, ja, det kunne man jo selvfølgelig godt sige, at Gud er lidt misforstået. Det er i hvert fald misforstået, hvis vi sådan tænker, at vi ligesom skal skabe os selv, eller skabe vores liv selv. At der ligger, altså, tror jeg, en sådan dyb grund, hvad skal vi så sige, ting i livet omkring, at vi er nødt til at have vores liv sammen med andre. Og fra starten af er der ligesom sagt god for os, og så kan man begynde at bygge op og synes, at man...
1: Det gør ikke noget. Ej, men det er
0: mere... Jeg ved slet ikke, jeg kan du skære noget ud her?
1: Ja, ja,
0: så kan du det.
1: Ej,
0: jeg ved, jeg ved lige, så vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle hen.
1: Nej. Jeg kan også spørge på en anden måde. Det, at vi... på en eller anden måde menneskeliggør Gud,
0: ja.
1: Som vi jo gør os til børn. Men Gud er en gammel mand i himlen. Er det derfor, han i virkeligheden bliver misforstået langt hen ad vejen? Fordi at, hvis vi nu siger, at Gud ikke er menneske, et menneske, en gammel mand i himlen, men Gud er alt det, der er omkring os, som vi ikke kan se, vi kan ikke røre, det er alt det, der sker, som vi ikke selv har kontrol over.
0: Ja.
1: Hvis vi begynder at sige det i stedet for, vil Gud så ikke være mere forstået?
0: Jo. Jo, altså i vores altertavle inde i kirken, der står der jo nogle hebraiske bogstaver for Guds navn, som betyder, der står Jave på hebraisk, og som betyder, jeg er. Og i virkeligheden, så synes jeg, det er det, der må være udgangspunktet, at vi er her. Og hvorfor er vi her? Det er svært at vide, hvorfor vi er her. Vi er blevet sat ind i et liv, vi har fået den her væren. Og vi har ikke ligesom, altså vi kan ikke takke os selv for den her væren. Man kan godt umiddelbart takke sine forældre for, at vi er blevet til. Men den store opretholdelsesdrift i os, at vi er her, er så enormt enestående, stor og uudgrundeligt svær at komme bagom.
1: Ja.
0: At overfor det ligger der en dyb både ydmyghed, men også taknemmelighed over for lov at være her.
1: Mm.
0: Og hvordan udfolder vi så det her liv? Nu har vi jo så fået altså i kristendommen en Jesus, som siger til os, hvordan kan vi leve, så vi civiliseret ligesom kan få lov at være her alle sammen, og uden at krænke hinanden og uden at slå hinanden ihjel. Det har vi meget svært ved, men det er jo det, som jeg også synes, kristendommen skal være med til at hjælpe mennesker til rette med. Det vigtigste aftryk, hvad er det for dig i det her liv? Er det, at du havde den smukkeste krop, eller den største konto fyldt med penge? Eller er det, at du efterlod dig et aftryk af kærlighed? at folk syntes, at du gav noget, og at du elskede og lod dig elske. Altså, er det ikke det allerbedste aftryk at sætte i den her verden? Mm. Og det synes jeg jo er noget af det, vi skal tale om, når vi taler om Gud. At et øjeblik bare løft blikket lidt væk fra os selv og fra vores præstationer og trang til så hele tiden at skulle leve i sådan et samfund, hvor vi skal sammenligne os med hinanden, og alting skal være så effektivt og gå meget stærkt. Sådan er det, og det kan vi ikke komme udenom, men der er brug for et helle også ind i det til at sige, husk nu, som du også er lidt inde på, at løft hovedet og se på, hvad du har fået i dag. Altså, hvad er det, der kan løfte dig ud af at være nedbøjet? Kan det være et venligt menneske, der smiler til dig? Kan det være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at tage imod.
1: Ja, jamen ja, og jeg tænker også, fordi jeg sidder her nu, sad og kom til at tænke på det her med, når man ser, hvordan man troede på Gud før i tiden, altså han havde jo enormt meget indflydelse på vores liv,
0: ja.
1: Altså førhen, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes også, at der var en lille smule ansvarsfralæggelse i forhold til at kaste alting over på Gud.
0: Ja.
1: Ikke? Og hvis jeg opfører mig sådan her på en bestemt måde, at jeg går i kirke hver søndag, at jeg gør sådan her, så er jeg home free.
0: Ja.
1: Så, og hvis der sker noget grimt, så kan jeg lægge ansvar over et andet sted.
0: Ja.
1: Fordi det har ikke noget med mig at gøre, fordi jeg har gjort alle de ting, som Gud foreskriver, jeg skal gøre. Fordi vi har jo også, altså vi har jo et kæmpe ansvar for os selv at tage ansvar for vores eget liv,
0: ja.
1: Som du også lidt er inde på. Hvordan vil vi være i den her verden?
0: Ja. Og det er jo rigtigt, at der har man jo også altså, misforstået Gud, kan man godt sige, eller brugt Gud i sådan en eller anden form for tugt af mennesker, og til at kunne sige, hvis ikke du gør altså sådan og sådan, så vil det gå dig på den her måde. Altså i virkeligheden er det din egen skyld, og vi kan tillægge dig en straf ud for det. Man har også brugt det til at tugte folk med i forhold til den katolske kirke, der havde sin afladshandel, og sige, hvis ikke du betaler så og så meget, så vil du ryge direkte i skærsilden.
1: Yeah.
0: Altså på den måde er Peterskirken i Rom jo også blevet bygget, altså for al den meget aflad, der blev betalt til Vatikanstaten. Men det kan vi ikke bruge til noget i dag at sige, jamen altså, hold dig op, dit liv er godt nok ikke gået, som du havde forventet. Det er nok Gud, der straffer dig for en eller anden fortidig synd, eller et eller andet, du har gjort i dit liv, som du nu bliver prøvet i, eller ligefrem straffet for. Sådan en Gud har man brugt til at tugte folk med før i tiden. Det gør man jo ikke mere, som du siger, højere grad. Altså, hvad har jeg mulighed for at lave om på i min fremtid, og med Gud med mig i det? Altså, der er også mange, der siger, at hvis der sker noget, altså bliver vi syge, når vi bliver syge, er Gud så ikke med mig i det? Er det en form for straf? Eller er det i virkeligheden ikke sådan, at Gud også er med mig i det? Altså at du er ikke alene i den situation, du har med din tro. En, som du kan holde fast i som form for anker i alt det foranderlige, der sker i dit liv. Også der, hvor du bliver syg, eller hvor ting sker, der gør, at dit liv går i nye retninger.
1: Men Gud giver os jo også vores frie vilje. Altså, vi har jo en fri vilje.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Så hvis jeg vælger at gøre ting, som kan skade mig, så er det jo ikke Guds skyld, jeg kommer til skade.
0: Nej. Der ligger jo, synes jeg, både en fri vilje og en notorisk farlighed i det at være et menneske i den her verden. Altså, sker et jordskælv, er det så Guds skyld? Altså, er det Gud, der straffer, eller er det en farlighed i livet, at det kan ske, og at nogen dør i de her store naturkatastrofer osv.? Og de valg, jeg træffer, var det Gud, der fik mig til at træffe et forkert valg? Hvorfor fik han mig ikke til at træffe et rigtigt valg? Det var også det, du ville ind på.
1: Ja, præcis. Men tror du, man kan miste sig selv ved at tro for meget? Altså, kan man miste sig selv i troen på noget? Så man glemmer det her med at tage ansvar for sit eget liv?
0: Altså, ja, det kommer jo lidt an på, hvad det så er, man mister sig selv til, vil jeg sige. Fordi igen, altså, hvis du troede, det ville gøre dig lykkelig, hvad kunne det være? Det er så meget. Vi er jo så forskellige indrettet. Hvad er det, der gør os lykkelige? Men jeg synes, at man skal måske... det jeg tænker på er, at man har måske altid et eller andet med et mål. Hvis jeg når derhen, så, ja, så er det lykkedes. Så har jeg opnået det, jeg vil. Og måske når du ikke derhen, eller også når du derhen, og så er du stadigvæk ikke forløst. Så sætter du dig et nyt mål. Altså, at der er aldrig ligesom et sted, hvor du kan nå hen og sige, nu er jeg i mål, nu har jeg fået nok, eller altså, nu er det godt nok.
1: Mm.
0: Og det er måske en meget sund drivkraft fremad, men hvis man vil jage efter det, at skulle... nå i mål med, at nu har jeg ligesom opnået nok. Nej, nu kan jeg stå igen.
1: Jo, jeg forstår, hvad du mener. Det vi var tilbage til, så er vi faktisk tilbage til det der med, du siger, hvad er dine værdier?
0: Ja.
1: Jo. Hvad er et godt liv for dig?
0: Ja. Jo.
1: Så ja, det giver super god mening. Og jeg tænker jo også, altså det her med, nu er det der med, at du må kun tro på Gud, eller du må ikke tro på andre guder end mig. Hvad med sådan noget, som jeg oplever rigtig meget i dag, at folk er faktisk blevet mere sådan åbne omkring sådan noget spiritualitet, for eksempel,
0: jo,
1: og alternativ behandling, og altså, hvordan har kirken det med det? Eller Gud? Ja. Eller hvad er forskellen på det egentlig?
0: Der er jo, altså, mange kirker åbner jo op for at have kirkeyoga og cross-yoga og mindfulness og forskellige sådan, som man kalder det, sådan spirituelle tiltag, som handler meget om sådan en sanselig, erfaringsbaseret oplevelse, ikke? Lære at trække vejret, basically faktisk, husk at være opmærksom på dit åndedræt, få det godt med dig selv, kom ned i dig selv, og så videre. Altså, jeg hører, at det er godt, og at man er glad for det rundt om, og at de, som søger ind til det, også altså, nyder godt af det. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil ligesom kombinere både kirken og så de her lidt spirituelle tiltag, altså sætte det sammen. Fordi at det er der måske rigtig mange mennesker, der godt tør være med på, og som føler sig tryg ved, at det er sådan en form for meditation, der skal finde sted i kirkerummet. Det er måske for det kulturradikale folk lidt nemmere at tilgå, end at skulle deltage i en gudstjeneste, eller lære sig bønspraksis i kirken, eller i det hele taget følge det kirkeliv, som nu tilbydes det sted, hvor man bor i den kirke. Det kan man nok i høj grad relatere til, fordi du kender det fra dit liv derude med yoga.
1: Ja, og det her med også at finde tilbage til sig selv, altså få noget grounded, altså blive grounded i sig selv.
0: Ja.
1: Men det at finde sig selv er vel egentlig også at finde Gud på en eller anden måde der.
0: Ja, altså, jeg vil jo, jeg stusser lidt over for det, fordi jeg jo netop vil tænke, jamen, altså, er det det, man skal? Skal man bare finde sig selv? Man kan også få nok af sig selv. Altså netop, altså, kan det jo være fint at have et øjeblik, hvor man mediterer, men forhåbentlig også for at komme lidt væk fra sig selv og rette sig udad igen. Det er jo, synes jeg igen, er troens mønster også, eller troens drift, at den får os til at igen se lidt væk fra dig og rette dig ud mod de andre i den her forening af, at vi kan noget sammen, og at livet også retter sig udad mod de andre omkring dig.
1: Ja. Kunne du ikke prøve at skille det ad for mig? Fordi jeg er lidt forvirret.
0: Altså, troen knytter sig til en Gud, du bekender dig til. Altså, ja. I vores tilfælde her er det jo Gud og Jesus og Helligånden, den treenige Gud, den kristne Gud, kan vi sige. Så troen knytter sig jo til en Gud, noget der ikke kan bevises, som er drevet frem af overbevisning og tillid til det, du ikke kan se, men som du har med dig i dit liv, og som bor i dig. Hvor håbet er noget sådan, hvis man bruger sådan lidt gammeldags ord, dennesidigt, altså det går på vores liv her. Vi har en forventning om, at det vi håber på vil ske. Og er jo på den måde også, synes jeg igen, en super drivkraft i alt. Altså, jeg håber, jeg består min eksamen. Jeg håber, jeg bliver rask.
1: Yeah.
0: Jeg håber, jeg vil lykkes med det, jeg gerne vil lykkes med. Jeg håber, min familie vil forblive rask. Eller jeg håber, hvis vi bliver syg, bliver rask. Altså, det driver dig frem og er noget, der har at gøre med...
1: Ja,
0: noget nu og her.
1: Men jeg tænker jo, hvis jeg skal håbe og bede til noget, hvis jeg ikke tror, hvad er det så, jeg håber? Altså, hvis jeg så ikke tror på Gud, hvem er det så, jeg håber og beder til? Fordi det er jo alt det udenom os.
0: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det er jo det er ikke bare et håb, det er jo en overgivelse og en overbevisning til Gud. Du er med mig. Jeg beder til, at du er med mig. Jeg tror på, at du er med mig. Uanset hvordan det så går. Det er ikke sikkert, at det går godt, der hvor jeg nu skal hen. Men jeg tror på, at du er med mig. Det er jo den forsikring, eller forankring, kan man godt sige, der ligger i troen. Ikke? Du er med mig. Ja. Jeg er ikke alene.
1: Og vel også det, der ligger i håbet. Det jeg vil frem til, det er, måske vi alle sammen tror på noget. Men at vi ikke altid får sat Gud på, eller noget andet på.
0: Ja, jamen jeg hører mange sige det her med, at det med at sige, at jeg tror på Gud, det har været en svær vej at nå derhen, at turde sige det frit. Der har tit været sådan, at jeg tror på noget, eller noget, der er større, indtil at man nærmest har oplevet en form for befrielse ved at sige, nej, ved du hvad, jeg tror på Gud. Hvad har jeg at tabe ved at tage? Altså at tro på Gud? Jeg har alt at vinde ved at tro på Gud. Altså at der ligger en overgivelse i at lade sit eget intellekt eller sin egen bekymring for, om det nu kan være rigtigt, det her med Gud. Alt det står i vejen for egentlig at turde tage det der spring. Nu talte vi om tårnet altså tidligere, det her svimlende spring ud i at sige, jeg tror.
1: Ja.
0: Og lad det få lov at fylde og blive alt i dig. Jeg tror, hjælp min vantro. Jeg tror, Gud er med mig, uanset hvordan det her liv det går. Jeg er elsket. Det er det, der gør, at jeg kan stå i den modgang, der måtte komme. Eller det er det, jeg også kan rette min glæde hen imod, når det går godt. Det kunne også være dejligt at huske den her taknemmelighed over, nej, sikke en dejlig tid. Uden at ja, det altid skal handle om, nu går det ikke så godt.
1: Tror du ikke, at vi alle sammen finder vores tro på et eller andet tidspunkt igennem vores liv, så der er et eller andet, der, hvor at vi tænker, at det er det her. Altså, det er den her.
0: Jo, jeg tror, at...
1: Man finder sin tro et sted.
0: Jo, altså, det er det, der er lidt spændende. Nu har vi jo forestående konfirmationer, og jeg taler også med dem om, nu skal I stå og sige ja til, at I vil bekræfte jeres dåb, men I kommer jo til hele livet at kunne forholde jer til troen. Det er jo ikke kun den dag på jeres konfirmationsdag, og så aldrig mere. Det er jo noget, vi ligesom hele livet kan forholde os til. Nogle gange forholder vi os ikke til det, men som du også siger, så sker der et eller andet i livet, som gør, at nu kommer vi til at forholde os lidt til det igen. Det kan jo også være noget glædeligt, at man får et barn, og pludselig overvejer, skal mit barn døbes? Eller ved brylluppet, jeg vil da forresten egentlig gerne ind i kirken og stå foran alteret og blive velsignet af Gud. Det kan være, at det er der, man pludselig kommer til at tale med hinanden om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Gud skal velsigne din dåb eller dit bryllup.
1: Kan borgmesteren bare gøre os der?
0: Ja, hvorfor skal vi ind i det hus og have det ritual og den her velsignelse? Og hvorfor er det, at de fleste danskere, ja, altså nu tør jeg ikke at lægge hovedet på blokken, men synes, at det var omkring 80% af danskerne, som foretrækker en kirkelig begravelse.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at dåbsprocenten er faldende, men der er altså rigtig mange, de fleste af os, der virkelig gerne vil begraves i kirken.
1: Mm.
0: Og hvorfor betyder det noget? Og det er jo, når vi så kommer til de steder i livet ved de her overgange, at vi bliver opmærksom på det, eller i kriser, at der i hvert fald er en åbning for troen.
1: Mm.
0: En mulighed for...
1: Et
0: åbent vindue. Lige præcis. Skal vi tale om det? Hvad er det her? Eller hvor man måske for første gang oplever en nysgerrighed, eller et mod på at ville lade sig noget sige ind i det.
1: Ja. Så man kan godt have flere, man kan godt tro på flere ting. Selvom at det første bud siger jo, at du må ikke tro at have andre guder end mig. Men vi tror jo på flere ting end bare én ting.
0: Mm-hmm.
1: Så budet, kan man sige, det er jo det der med at tro på det, der er omkring os.
0: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
1: Ja.
0: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis man kan sige, eller har, hvad hedder sådan noget, trang til, at min familie, alt det her, det skal gå godt.
1: Mm.
0: Jeg tror på mine børn, tror på fremtiden. Altså sådan nogle trosemner. Det er ikke min Gud, men det er vigtigt for mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og så tror jeg på, at Gud er med os.
1: Ja, det er også en virkelig, virkelig fantastisk tanke jo.
0: Ja.
1: At der er nogen, der er på en eller anden måde, i hvert fald måske ikke kan hjælpe os med alle vores problemer, men på en eller anden måde stå sammen med os i det.
0: Ja.
1: Ikke? Det er da en rar tanke.
0: Det.
1: Nu var vi jo inde på det her med yoga og alt det her, som altså de her nye ting, der er begyndt at fylde i kirkerådet. Hvad fylder her i vores Frelserkirke? Har I sådan nogle arrangementer her i vores Frelserkirke?
0: Vi har i vores Frelserkirke det, som er noget, vi kalder for natkirke. Og nu siger jeg noget, vi kalder for natkirke. Det har jo faktisk været der i over 20 år, men det er stadigvæk for mange sådan lidt fremmed eller nyt. Nå, hvad er det for noget?
1: Ja, hvad er det for noget?
0: Natkirke, og er det så, fordi vi har åben hele natten? Det er det heller ikke, men det er en aftenåben kirke i virkeligheden.
1: Ja.
0: Som er lidt noget andet end en søndagsgudstjeneste eller andre gudstjenester i løbet af en uge. Hvor kirken er åben, og hvor man kan gå ind fra gaden og deltage i det, man har lyst til at lade være. Du kan deltage kollektivt, det er sådan en andagt. Det er der også tilrettelagt undervejs i løbet af åbningstiden.
1: En hvad for
0: en? En andagt. Hvad er en andagt? Det er sådan en mini-gudstjeneste, hvor man samles i vores Frelsers Kirke omkring vores lille lysglobe, hvor man kan tænde lys. Og så vil natkirkepræsten Olga Kogen, som er her i kirken, hun vil holde en lille prædiken, læse nogle tekster og uddele nadver, altså brød og vin, for den lille menighed, der forsamler sig der fredag aften. Og de andre, som er i kirken undervejs, behøver ikke at gå hen og være med. Altså, det er egentlig sådan en åben kirke, hvor der foregår noget, som du må deltage i, men du må også lade være.
1: Ja.
0: Tit og ofte er der også musik, hvor du kan få lov at smide dig ind i en sækkestol og ligge og flyde der og lytte til det. Men det er egentlig bare for at gøre vejen ind i kirken lidt mere overskuelig, end den måske for nogen kan være søndag morgen. Og gå ind og være i det rum på en lidt anden måde, end du er søndag morgen, hvor du sådan meget intellektuelt skal følge med i en liturgi fra start til slut. Der er hele tiden noget, vi skal, så skal vi synge en salme, eller så skal du rejse dig op, og nu skal du lytte. Her der kan du sådan være i rummet, som du selv ønsker at være der. Og det ligger jo meget sådan i tråden med at vi er individualister, der kommer ind og netop har brug for selv lige at afsøge rummet, inden vi måske rækker ud. Det kan jo godt betyder det, at der kommer nogen, som så begynder også at søge gudstjenesten om søndagen og rækker ud og måske.
2: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance.